0: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
1: Kedy začíname?
0: Vlastne, už sme začali.
2: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.

Pekné pondelkové ráno prajeme z Rádia Košice. Máme 3 minúty pred 6 a my už začíname naše ranné vysielanie. Aby sme aj takto zavčasu mali prehľad o tom najdôležitejšom, tak začneme správami presne na celú, ktoré už má pripravené naša Romy. Ale ešte predtým nám na dobré ráno stihne zaspievať aj Miley Cyrus.

0: 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prešovská škola sa zapojí do projektu o umelej inteligencii. Premiér chce informácie o momkách. Prokurátor odkazuje na vyšetrovanie. Mladí inlinisti vybojovali striebro. Je 6 hodín. Pripravené sú správy Rádia Košice. Súčasťou vzdelávacieho procesu v spojenej škole na Masarykovej ulici v Prešove budú moderné IT technológie a nástroje umelej inteligencie. Zastupiteľstvo Prešovského kraja, ktorý je zriadovateľom školy, schválilo jej vstup do medzinárodného projektu AI Cesta k modernému vzdelávaniu. Projekt s rozpočtom takmer 355 000 eur sa má realizovať do júla 2030, a to v partnerstve so strednou školou z Českého Kladna. Podvodné vyplácanie finančných prostriedkov určených na prevádzku mobilných odberových miest, tzv. Momiek, treba riešiť. Predseda vlády Robert Fico v tejto súvislosti vyzval policajtov, prokuratúru aj médiá, aby tak robili.
2: Tento megaškandál rozkrádania verejných financií za vlád Matoviča, Hegera a Odora je megaškandál miliónový, o ktorom museli politici, ktorí riadili ministerstvo zdravotníctva, vedieť. A existujú aj kontrolné mechanizmy na ministerstve financií, ktoré mali zastaviť toto totálne rozkrádanie finančných prostriedkov.
1: Deklaroval, že môže podporiť ministra vnútra, aby špecializované týmy, ktoré prípad vyšetrujú, dostali viac z rozpočtu finančných prostriedkov. Výzva smerovala aj generálnej prokuratúre, aby informovala slovenskú verejnosť o prípade. Reagoval na to generálny prokurátor Maro Žilinka.
3: Nie sme povinní ani vás, ani nikoho iného informovať o krokoch a úkonoch, ktoré sme vykonali alebo mienime vykonať za účelom náležitého objasnenia veci, ktoré bude dostatočné na zákonné a spravodlivé rozhodnutie. Nedovolím však, aby sa trestné veci, zvlášť v štádiu prípravného konania, ktoré nie je skončené, využívali či zneužívali na politické účely, či naplňanie politickej agendy, či politických sľubov.
1: Zároveň zdôraznil, že prípad sa nachádza v počiatočnom štádiu prípravného konania, ktoré je konaním neverejným. Grécko presunulo batériu systému protivzdušnej obrany Patriot na Krétu. Informovali o tom s odvolaním sa na zdroje z ministerstva obrany viaceré grécke médiá. Transport sa podľa správ začal včera v skorých raných hodinách. Dôvodom presunu je rastúce napätie na Blízkom východe a obavy z ohrozenia amerických objektov v regióne. Na ostrove sa totiž nachádza veľká letecká a námorná základňa, ktorú pravidelne využívajú aj USA. Slovenskí inline hokejisti do 17 rokov získali na majstrovstvách Európy strieborné medaily. Vo finálovom súboji nestačili na rovesníkov z Česka, ktorým podľahli 4-8. Čaká nás prevažne polooblačný až oblačný deň so slabým severným vetrom. Teploty vystúpia na 24 až 28 stupňov, na Spiši od 22. Aktuálne máme na východe 10 až 13, na Šariši, Spiši a Liptove je 7 až 9. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Romana Váhaľová.

Prajeme z Rádia Košice. Od mikrofónu vás takto po šiestej pozdravuje Barbara. Máme tu opäť ďalší začiatok pracovného týždňa. A keď ste hore takto zavčasu, tak to znamená pravdepodobne to, že už smerujete do práce alebo sa práve do nej chystáte. My vám k tomu takto po šiestej doprajeme aj dobrú hudbu a z playlistu si už hráme Lady Gaga, s ktorou si už dáme The Dance.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

Naladené máte Rádio Košice, z ktorého nám takto ráno zaspievala Whitney Houston. Máme tu ďalší začiatok pracovného týždňa, pondelok 24. august a víkend nám opäť až neuveriteľne rýchlo zbehol. Dnešok si teda možno vyžiada o trocha viac kávy než zvyčajne a trocha dlhší rozbeh ako iné dni, ale nevadí, pretože my to spoločne všetci zvládneme a energiu nám vždy dodá aj hudba. Z Rádia Košice si už v tejto chvíli hráme Korš. Príjemné počúvanie.

0: Rádia Košice Course so skladbou What Can I Do a v tejto chvíli už u nás nasledujú aj prvé krátke správy a potom hneď aj dopravný servis.
1: 9. ročník čitateľskej súťaže Kniha roka Prešovského kraja sa blíži k záveru. Do konca augusta môže verejnosť hlasovať za svoj

0: ich knižných favoritov v internetovom hlasovaní o cenu verejnosti. Odborový zväz polície vyzýva relevantné politické strany, aby pred budúcoročnými voľbami do Národnej rady predstavili svoje konkrétne zámery, a to v oblasti personálnej, sociálnej a ekonomickej stabilizácie policajného zboru. Ruský dron zasiahol ukrajinský osobný vlak na ceste do Odesy, ktorý prevážal takmer 600 ľudí. Nikto sa pri útoku nezranil. Futbalisti Liverpoolu remizovali v úvodnom kole Premier League s Newcastlom 2-2. O zisku bodu rozhodol v 99. minúte Dominik Soboslaj, ktorý z pokutového kopu prekonal českého debutanta Lukáša Horníčka. Úvod týždňa polojasný až oblačný s maximami 24 až 28 stupňov, na horách od 22 a k tomu len slabý severný vietor. Na východe je práve do 14, pod Tatrami a na Liptove 8 až 9 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice sa dáme k vám do aut.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Príjemné pondelkové ráno na ceste aj do Bratislavy vám praje Karol. Poďme rovno na obmedzenia, keďže je to aktuálne bez držaní. Na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račiansku. Potom na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovu. Obmedzenie by malo trvať do konca septembra a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Potrvá to do konca novembra. Radary sú na Botanickej pri internáte z nábrežia, ďalej na Vajnorskej pri OMV do centra a na Panonskej pred Teskom smer Slnečnice. To je od nás zatiaľ všetko. Už o 20 minút sa počujeme opäť s tými najnovšími informáciami z ciest. Ďakujeme, že nás ladíte aj na cestách a prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.
3: Si pre mňa všetko, čo má zmysel.

Počúvate Rádio Košice, pohodové pondelkové ráno prajeme. Keďže už tu máme opäť neslavný pondelok, tak je dobré si ho nejak spríjemniť a toto ráno si zlepšiť. Tento efekt môže mať samozrejme dobrá káva alebo čaj a k tomu nejaké chutné raňajky. Keďže je ešte skoro ráno, bolo by fajn si ho možno trocha osladiť, a to napríklad takými vafľami, pretože dnešok, 24. august, sa označuje aj ako Deň vaflí. A tak, keď si chcete toto ráno zlepšiť, toto by mohlo celkom pomôcť. No a v kombinácii s hudbou z Rádia Košice sa to rovná perfektnému ránu. Hráme si už v tejto chvíli YouTube.

Naladené máte Rádio Košice a v čase 6.30 sa už poďme pozrieť na to, aké počasie nás dnes čaká. Začíname všeobecne. Pondelok na východe jasný až polooblačný, miestami prechodne oblačno. Keď sa na to ale pozrieme konkrétnejšie, tak v metropole východu začiatok týždňa jasno alebo len malá oblačnosť s teplotami od 24 do 26 stupňov. Dolný Zemplín čaká pondelok s prevažne malou oblačnosťou. Najvyššia denná teplota do 27 a na Hornom Zemplíne bude polooblačno, maxima do 25. Prechádzame aj na Gemer, tu teploty od 24 do maximálne 26 a metropola Šariša 24 stupňov. O niečo chladnejšie bude na Spiši, maxima do 22 a prevažne veľká, ráno a večer zmenšená oblačnosť a veľmi podobný pondelok vás čaká aj na Liptove. Z Liptova už ale naše kroky smerujú aj do nášho hlavného mesta, kde bude spočiatku polooblačno, k večeru už jasno a teplejšie, maxima od 27 do 29 stupňov. Ak si posledné letné dni ešte užívate niekde pri morí na dovolenke, tak sa poďme pozrieť, na aký pondelok sa tam treba pripraviť. V Chorvátsku Dubrovník a Zadar slnečný štart týždňa, teploty do 29, Šibeník až 30, teploty vody približne 25 a 26. Prechádzame aj do Bulharska, Varna a Burgas maxima 28 až 29 stupňov a voda podobne ako v Chorvátsku, približne 25. A pozdravujeme ešte aj tých, ktorí dovolenkujete v Turecku. Antalya, horúci pondelok, maxima 33, Marmaris 34 a Izmir bude atakovať až 40. Kdekoľvek ste sa práve zobudili, prajeme z Rádia Košice. Dobré ráno, je 6.32.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého nám zaspievala Christina Aguilera a Tini. A ako sme spomínali, tak dnes máme už 24. august a my nezabúdame ani na meninových oslávencov. Dnes ním je Bartolomej. Toto meno má vraj hebrejský pôvod a v preklade znamená Talmajov syn. Títo muži sú silné osobnosti, majú vysoké nároky na seba, ale zároveň aj na ostatných. Neboja sa tiež povedať otvorene, čo si myslia a ovplyvajú aj vysokou sebadôverou. Zároveň som sa dočítala, že ich šťastnými farbami sú vraj žltá a medená. Tak ak teda máte vo svojom okolí nejakého Bartolomeja, dnes na neho určite nezabudnite a zablahoželajte mu. My sa pripájame samozrejme z Rádia Košice tiež, prajeme pekný pondelok a posielame aj hudobný pozdrav.

Rádia Košice Janaj so skladbou Taramtare a máme tu skvelé správy aj zo sveta športu, pretože Slovensko má novú majsterku Európy v boxe. Iba 18-ročná Karolína Kolárová vybojovala na majstrovstvách Európy do 19 rokov zlatú medailu v hmotnostnej kategórii do 60 kg. Karolína bola zároveň v lani aj majsterkou Európy do 17 rokov. Vo finále ju čakala Angličanka Lexi Walkerová, ktorú po obrovskom boji zdolala 3-2. Tak sa tešíme z tohto úspechu a z Rádia Košice posielame aj takýto hudobný pozdrav od Naila Horena a Milesa Smitha.

0: Drive Safe z Rádia Košice. Ak ste na cestách, veríme, že tiež jazdíte opatrne. Skontrolujeme to už o malú chvíľu, ale ešte predtým nás čakajú krátke správy.
1: Dnes sa v Košiciach začínajú práce na druhej etape súvislej opravy Rastislavovej ulice a s tým aj spojené zmeny v organizácii dopravy. Uzatvorené sú dvojazdné pruhy v smere Galejovej. Medzi opozičným hnutím Progresívne Slovensko a mimoparlamentnými demokratmi prebiehajú diskusie v otázke spolupráce v súvislosti s voľbami do Národnej rady. V diskusnej relácii televízie JOJ24 to uviedol podpredseda parlamentu a poslanec za PS Martin Dubéci. Zdravotný stav 89-ročného norského kráľa Haralda V. sa zhoršuje. Už od minulého pondelka je najstarší európsky panovník v nemocnici. Zastupuje ho korunný princ Haakon. Brit Lando Norris vyhral veľkú cenu Holandska a dosiahol druhé víťazstvo za sebou. Pilot McLarenu zvíťazil pred lídrom celkového poradia Kimim Antonellim a jeho tímovým kolegom Georgeom Russellom na Mercedese. Čaká nás prevažne polojasný, miestami až oblačný deň so slabým severným vetrom. Teploty vystúpia na 24 až 28 stupňov, na Spiši od 22. Východ hlási aktuálne 11 až 14 stupňov, pod Tatrami a na Liptovej je do 9. Máte naladené Rádio Košice, poďme na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pohodové ráno prajeme aj na cesty do Bratislavy a začíname rovno obmedzeniami. Na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je tu riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račiansku. Na Janka Alexiho sa opravuje jazdný pruh od križovatky s ulicou Na Vrátkach. Doprava je dočasne zjednosmernená, prejazd je možný len v smere zo Saratovskej na Lamačsku. Radary sú na Botanickej pri internáte z nábrežia, potom na Vajnorskej pri OMV do centra a na Panonskej pred Teskom smer Slnečnice. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Nezabúdajte, že ako jediný vám prinášame informácie z ciest iba priamo z Bratislavy. Ďakujeme a prajeme vám ešte pohodovú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, pozdravujeme, kdekoľvek nás práve máte naladených, možno aj v Gelnici, kde sa už na chvíľu vyberieme, pretože tu vznikla nová turistická atrakcia Vyhliadka Gloriet. Táto unikátna kovovo sklenená 44-metrová vysutá lávka ponúka výhľad na historické centrum Gelnice, zároveň aj turzovské kúpele či okolité hory. No a k vyhliadke sa turisti dostanú priamo z Banického námestia v Gelnici, a to modrou turistickou značkou za takú necelú hodinku chôdze. Na našom spravodajskom webe košiceonline.sk nájdete z tejto výhliadky aj krásne fotografie, tak si to určite choďte pozrieť a prečítať si o tom niečo viac, ak by vás to zaujalo. Nám k tomu z Rádia Košice už v tejto chvíli zaspieva skupina Kensington.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy, so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
3: Metropolitné správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Naladené máte Rádio Košice, z ktorého nám zaspieval Troy Sivan a už o 4 minúty budete počuť aj Romanin hlas, pretože na rade sú ďalšie správy. Zajdeme v nich do Prešova, kde čaká mestských poslancov zastupiteľstvo a v športe si tentokrát zaspomíname na víkendový futbal. Takže určite zostaňte s nami.

0: Bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prešovskí mestskí poslanci sa opäť stretnú v rokovacích laviciach. Slovenský modul leteckého hasenia už pomáha v Srbsku. Košičania s prvou prehrou sezóny. Aj po 7 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Minulotýžňové rokovanie prešovského mestského zastupiteľstva sa nekonalo, pretože nebolo uznášania schopné. Z 31 poslancov sa na začiatku rokovania prezentovali iba 5, po 30-minútovej prestávke 6 a po ďalšej 15-minútovej 7. Z radnice hovorí hovorca Michal Hudák.
2: Toto zastupiteľstvo je samozrejme dôležité, ale koná sa v období, keď je veľká časť poslancov reálne na dovolenkách. Dôvody ospravedlnení boli rôzne. Máme tam napríklad aj lekárov, ktorí mali už 2 či 3 týždne vopred naplánované operácie a nemohli jednoducho odvolať pacientov. S poslancami sme komunikovali a sú dnes ochotní prísť na zvolané zastupiteľstvo. A to, že minulý týždeň sa nemohli zúčastniť, primátor preto nevníma ako nejakú obštrukciu, skôr ako dôkaz toho, že poslanci sú tiež len ľudia a počas leta treba nájsť vhodnejší termín naozaj pre všetkých. Veríme, že dnes poslanci prerokujú všetky stanovené body.
1: Jedným z hlavných materiálov na prerokovanie bola minulý pondelok informácia o priebehu obchodnej verejnej súťaže na predaj takmer 95% podielu mesta vo FC Tatran Prešov. Poslanci sa mali zaoberať aj zmenou rozpočtu mesta, ktorá počítala so zvýšením príjmov a výdavkov o 180 000 eur. Celá suma mala smerovať ako bežný transfer pre Tatran. Na programe bolo tiež podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z modernizačného fondu na zvýšenie energetickej hospodárnosti verejnej športovej haly s ľadovou plochou, ako aj projekt výstavby nájomných bytov na Požiarnickej ulici. Všetky tieto body by mali byť na programe aj dnes o 9. Pokračuje primátor František Oľha.
3: Tatran potrebuje mať nejakú istotu a nejde len o futbalový klub, ale sa otvára prvé kolo na energetické opatrenia hokejových štadionov a my máme komplet pripravenú projektovú dokumentáciu, tak potrebujeme k tomu uznesenie a do konca mesiaca by sme mali mať aj uznesenie k výstavbe nájomných bytov, keďže termín na podanie žiadosti o úver cez ŠFRB je do konca mesiaca. Chceme tak, aby na budúci rok sme začali stavať nájomné byty, pretože sme našli objekt, poslanci sú s tým stotožnený, že budeme mať v priebehu budúceho roka 36 nájomných bytov.
1: Ešte pred dnešným zastupiteľstvom sa však pred Mestským úradom uskutoční briefing petičiarov. Slobodní občania mesta Prešov a sympatizanti FC Tatran Prešov sa ju rozhodli spustiť v súvislosti s nejasnými pomermi a predovšetkým finančnými tokmi v klube. Zastupiteľstvo pre vás budeme sledovať v našom spravodajstve a všetko podstatné prinesieme aj na košiceonline.sk. Slovenský modul leteckého hasenia úspešne dorazil do Srbska a hneď po prílete sa zapojil do boja s rozsiahlým lesným požiarom v prírodnej rezervácii východne od Belehradu. K slovenskému vrtuľníku sa pridali aj 2 vrtuľníky z Česka. Aj Európska únia cez víkend oznámila, že cez mechanizmus civilnej ochrany vyšle do Srbska na pomoc vrtuľníky aj hasičov. Volodymyr Zelenský vyhlásil, že Ukrajina sa nijako nepodieľala na zničení plynovodov Nord Stream a spolupracuje s vyšetrovateľmi na objasnení udalostí z roku 2022. Kyjev už skôr opakovane odmietal, že by stál za akciou. Nemeckí vyšetrovatelia však v minulosti poukázali na možné ukrajinské zapojenie. Pre podozrenie z účasti na zničení plynovodov, ktoré spájajú Podnebaltského mora Rusko s Nemeckom, sú teraz vo väzbe 2 Ukrajinci. Košickí futbalisti podľahli v 5. kole Nike Ligy majstrovskému Slovanu Bratislava 1-2 a utrpeli tak prvú prehru v aktuálnej sezóne. Hostia z hlavného mesta sa ujali v úvodnej polhodine dvojgólového náskoku zásluhou Markoviča a Ibrahima. Nádeje FC na bodový zisk vykresal v 57. minúte lichý, no vyrovnania sa už vyše 9000 divákov v košickej futbalovej aréne nedočkalo. Brankár Matúš Kira.
4: Tak zápas dobrý, určite sa musel aj ľuďom páčiť. Škoda je tá, že sme vlastne prespali nejakých 25 minút, pretože sme tam boli nejak ustrachaní a chceli sme ostaviť 2 góly. Potom mi druhý polčas, keď už vlastne nie je čo stratiť, tak vieme hrať. A keby sme nedostali tie 2 rýchle góly, ten zápas by bol možno iný. Aj v prvom polčase sme vlastne mali šance, ktoré sme mohli využiť, ale bohužiaľ je to tak. Teraz nám futbal ukázal takúto tvár a budeme sa svedomi dobre pripravovať.
1: Podľa strelca jediného košického gólu Filipa Lichého ovplyvnil atmosféru zápasu protest domácich fanúšikov, ktorí vyjadrili nespokojnosť so zákazom vnesenia vlajok a bubnov na tribúnu.
5: Tu je veľmi dobré zázemie aj fanúšikovská základňa na to, aby sem tí ľudia chodili a myslím si, že aj podávame výkony na to, aby sme tých ľudí lákali a nie len, aby sa prišli pozrieť na supera. Je to škoda, pretože takýto zápas, keby ešte o trošinku hlušejšia atmosféra, tak by to malo samozrejme iné grády, ale bojí sa na ihrisku, nie na tribúnach, ale myslím si fakt, že by nám to ešte trošilinku pomohlo.
1: Košičania sú v priebežnej tabuľke s 5 bodmi na 7. pozícii. Slovan ešte nestratil ani boda po úvodných 4 zápasoch, má skóre 14-1. V ostatných zápasoch 5. kola deklasovala Dunajská Streda pod Brezovu 5-0, Michalovce zdolali Skalicu 2-0 a Ružomberok podľahol Banskej Bystrici 0-1, Trenčín Trnave 0-4 a Žilina zvíťazila nad Komárnom 2-1. Úvod týždňa polojasný až oblačný s maximami 24 až 28 stupňov, na horách od 22 a k tomu len slabý severný vietor. V tejto chvíli je na väčšine východu polojasno a do 14, Prešov má 11 stupňov, Poprada Stará Ľubovňa 9 a Spišská Nová Ves Liptovským Mikulášom hlásia 10. O situáciu na pondelkových cestách už povie Karol.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
6: Takto krátko po 7 začneme rovno s držaním, ktoré ste nám hlásili pri Ivanke pri Dunaji smer Bratislava. Ďalej upozorňujeme, že výjazd z Karlovej vsi na Mozlan Frankony je dočasne uzavretý, a to až do odvolania, a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Obmedzenie potrvá do konca novembra. Aktuálne je to bez radarov a hliadok, no pozor na stavebné práce na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky s Kazanskou až po križovatku s Korytnickou. To je zatiaľ všetko, počujeme sa o 20 minút, prajeme šťastnú cestu.
0: Najbližšie k vám, dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice. 7 hodinu sme už otvorili tými najaktuálnejšími spravodajskými novinkami a aj informáciami z CS. No a hudobne sa nám o to už teraz postarali David Guetta a Kelly Rowland. Od mikrofónu sa vám aj naďalej prihovára Barbara. Ak sa ešte len teraz prebudzate a pripravujete do práce, tak prejeme pohodové ráno, a to aj v našej spoločnosti. Je 7 hodín 10 minút.
1: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
2: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
3: Kedy začíname?
2: Vlastne, už sme začali.
4: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
5: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
6: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
7: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL. Partner vášho zdravia.
8: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

nielen študenti sa už postupne pripravujú na nový školský rok, ale rovnako aj futbalisti na novú sezónu. Norský futbalový kanonier Erling Haaland sa pred začiatkom novej sezóny zbavil svojich povestne známych dlhých vlasov. 26-ročný útočník totiž zverejnil na sociálnych sieťach video, kde ukázal nový nakrátko ostrihaný účes. Uvidíme, či mu aj prinesie to šťastie. Veríme, že áno. Nuž, všetci sa pripravujeme na rôzne obdobia v živote rozdielne. Niekto aj s dobrou hudbou. Z Rádia Košice už zaspieva Beata Dubasová.

Z Rádia Košice Beata Dubasová so skladbou Ten príbeh je preč a v čase 7.21 sú už na rade aj ďalšie krátke správy spoločne s našou Romy. Prešov dokončil komplexnú rekonštrukciu hasičskej zbrojnice na Košickej ulici. Na rekonštrukciu získal viac ako 870 000 eur z externých zdrojov. Voliči môžu v októbrových spojených voľbách hlasovať len v obci trvalého bydliska. Upozorňuje na to ministerstvo vnútra. Hlasovací preukaz na voľbu mimo trvalého bydliska sa pre tieto voľby nedá vybaviť. Košickí krajskí poslanci dnes zasadnú do rokovacích hlavíc. Strana Hlas opäť predloží návrh na referendum o predčasných voľbách a Ukrajina si pripomína 35. výročie získania nezávislosti. Pápež Leo XIV. Vyzval medzinárodné spoločenstvo

0: Aby pomohlo zastaviť epidémiu eboli v Konžskej demokratickej republike. Tá si dosiaľ vyžiadala viac než 2500 životov. Hokejový klub HK Spišská Nová Ves spravil v uplynulých dňoch v kádri dve zmeny. Lotyšský útočník Vitolin si počas mesačnej skúšky nevybojoval miesto v kádri. Útok účastníka Tipsport Ligy naopak posilnil 33-ročný Finn Letal. Čaká nás prevažne polojasný, miestami až oblačný deň so slabým severným vetrom. Teploty vystúpia na 24 až 28 stupňov, na Spiši od 22. Na východe sa práve šplhajú k 16, pod Tatrami a na Liptove máme 11 až 12 stupňov. Z Rádia Košice sa pozrime na situáciu na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začneme s držaním, ktoré ste nám hlásili pri Ivanke pri Dunaji smer Bratislava. Ďalej upozorňujeme, že na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Zvýšte opatrnosť, potom most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Obmedzenie potrvá do konca novembra a na Janka Alexiho sa opravuje jazdný pruh od križovatky s ulicou Na Vrátkach. Doprava je dočasne zjednosmernená, prejazd je možný len v smere zo Saratovskej na Lamačskú. Dajte si pozor iba na jednu hliadku, a to na Račianskej Zabilov smer mesto. To je všetko, prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice, máme tu pondelok 24. august a ako sme už spomínali, tak dnes oslavuje meniny Bartolomej, s ktorým sa nám spájajú aj viaceré pranostiky. Napríklad, ak bude pekný Bartolomej, na peknú jeseň máme nádej, na Bartolomeje nech sedliak žitko seje a aký Bartolomej, taká celá jeseň. Tak uvidíme teda, aký bude dnešok a či sa tieto pranostiky aj spĺnia. To, aké nás dnes čaká počasie, sa už ale dozvieme potom, ako nám z Rádia Košice v tejto chvíli zaspievajú Kiss My Ex skladbu Waves. Príjemné počúvanie.

Naladené máte Rádio Košice, hrali sme si Kiss My Ex a v čase 7.30 už sa ideme pozrieť bližšie na dnešnú predpoveď počasia. Začiatok týždňa na východe jasný, prechodne zväčšená oblačnosť a aj celkom príjemné teploty, ktoré si už ale poďme rozobrať konkrétnejšie. Začíname v Košiciach, tu dnes iba malá oblačnosť a maxima príjemných 26, o stupeň viac bude v Michalovciach a zavítame samozrejme aj do Humenného. Ráno a večer zmenšená oblačnosť, inak polooblačno a rozmedzie teplot od 23 do maximálne 25. Pekné ráno prajeme aj do Rožňavy, kde bude pondelok s malou oblačnosťou a teplotami do 26, Prešov prevažne jasno do 24 stupňov maximálne, na Spiši sa niekomu môže zísť aj nejaká tá mikina, prevažne veľká oblačnosť a teploty 20 až 22 a podobne to bude aj na Liptove. Pozdravujeme ale aj na našu frekvenciu v Bratislave, pondelok s teplotami do 29, najprv polooblačno, ale k večeru už oblačnosť ustúpi a bude jasno. Pozdravujeme aj ak nás počúvate práve niekde pri mori na svojej letnej dovolenke, kde mikinu rozhodne potrebovať nebudete. Egypt, Hurgada, Safaga, zhodne slnečno, maxima do 34 a teploty vody veľmi príjemných približne 29 stupňov. Pozrieme sa aj do Grécka, Karpatos a Zakynthos 29, Kefalónia a Korfu o stupeň teplejšie a voda tiež celkom príjemných približne 26 stupňov. Kdekoľvek nás práve počúvate, tak veríme, že si leto užívate a v Rádiu Košice sme radi, že sme pri tom s vami. Je 7.32, prajeme dobré ráno.

Počúvate Rádio Košice a máme síce ešte len pondelok, začiatok týždňa, ale na chvíľu spomenieme už aj piatok, pretože sa opäť budeme viacerých chcieť dívať na oblohu. Nastane totiž zatmenie mesiaca, plného tieňa Zeme sa dotkne o 4:34 ráno. Zatmenie mesiaca bude pritom možné pozorovať priamo voľnými očami alebo cez ďalekohľad, takže ak vstávate takto zavčasu, určite sa nezabudnite pozrieť hore, alebo si niektorí z vás kvôli tomu možno aj privstanú, kto vie. Na zatmenie si síce ešte trocha počkáme, ale na čo čakať nemusíme, sú Pretenders, ktorí v tejto chvíli zaspievajú z Rádia Košice.

0: Počúvate Rádio Košice, hrali sme si Pretenders so skladbou I'll Stand By You a my pre vás tiež stojíme, a to aj v toto pondelkové ráno, kedy pre vás máme opäť už pripravené aj ďalšie krátke správy. Rožňavskí hasiči zasahovali včera ráno pri požiari bytu na Jarnej ulici. Jedna osoba sa zranila a výška priamej škody bola určená na 10 000 eur. Od septembra začnú platiť nové pravidlá ospravedlňovania v škôlkach. Systém bude rozdelený do dvoch režimov, prísnejšieho a miernejšieho. Zmeny sa týkajú detí, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné. Ruské veľvyslanectvo v Spojenom kráľovstve potvrdilo, že veľvyslanec Andrej Kellin skončil vo svojej funkcii. Ambasáda zároveň obvinila Britániu zo zhoršovania bilaterálnych vzťahov. Futbalisti Emeška Žilina B triumfovali v stretnutí 5. kola Monakovej ligy nad hráčmi Dynamo Malženice 2-1. Žilinčania zaznamenali tretie víťazstvo a v tabuľke im patrí 4. miesto. Malženice prehrali druhýkrát v rade a sú 13. Úvod týždňa polojasný až oblačný s maximami 24 až 28 stupňov, na horách od 22 a k tomu len slabý severný vietor. Východ hlási práve polojasno a do 16 stupňov, na Spiši, Zamaguria, Liptove je 10 až 12. Máte naladené Rádio Košice, aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aktuálne sa chvíľu stále môžete zdržať pri Ivanke pri Dunaji smer Bratislava. Poďme už na obmedzenia. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce a na ulici Janka Alexiho sa opravuje jazdný pruh od križiatky s ulicou na Vrátkach. Doprava je dočasne zjednosmernená, prejazd je možný len v smere zo Saratovskej na Lamačskú. Aktuálne bez radaru, no na hliadku pozor na Račianskej Zabilov smer mesto. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme, šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Naladené máte Rádio Košice, prajeme pohodové ráno. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: A už sme dnes spomínali meninového oslávenca, ale nedá nám nespomenúť ani jedného narodeninového. Dnes totiž oslavuje narodeniny americký spisovateľ John Michael Green, ktorého môžete poznať najmä vďaka dielu Na vine sú hviezdy, ktorý sa dostal na zoznam bestsellerov New York Times. V roku 2014 bol zaradený aj do zoznamu 100 najvplyvnejších ľudí na svete. Je zároveň držiteľom viacerých významných literárnych cien. Bol tiež dvakrát finalistom literárnych cien denníka Los Angeles Times. No a okrem populárneho diela Na vine sú hviezdy je autorom diel Kam zmizla Aliaška, Papierové mesta, Nech sneží alebo Všade samé korytnačky a 3 z jeho kníh boli dokonca aj sfilmované. Green má naozaj taký jedinečný štýl písania a kedysi patril inak aj medzi mojich obľúbených autorov. Takže toto môžete brať aj ako taký tip, ak hľadáte nejakého napríklad nového spisovateľa, nové knihy a ak hľadáte nejaký tip na hudbu, tak to ste jednoznačne na správnej frekvencii, pretože z Rádia Košice už v tejto chvíli zaspieva Bystrík.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštáľový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
2: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

Košice Billy Idol so skladbou Rebel Yell a 7 hodinu máme takmer za sebou, čo znamená, že si ešte zahráme skladbu Just a Dream a potom už presne na celú si dáme ďalší spravodajský súhrn. Spomeniem iba, že zavítame do mestskej časti Sever. Prečo? Tak to už prezradí Romana priamo v správach, takže určite zostaňte naladení.

0: 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Košičania požadujú na severe vylepšiť služby. Koná sa stretnutie k novému jadrovému zdroju. Prešov priviedol posilu z NHL. Je krátko po 8. čas na správy Rádia Košice. Našu rubriku Hlas ulice v letnej verzii, v ktorej sme sa Košičanov pýtali na letné aktivity v ich mestských častiach, uzatvárame na severe. Najväčšia mestská časť disponuje rekreačnými lokalitami aj kúpaliskom. V uliciach sme sa však pýtali, či to severanom stačí.
2: Uvidíme, čo bude s tou rybou, či tam bude niečo, alebo nebude.
3: Ja by som tak navrhla, aby bolo na každom sídlisku plaváreň.
4: Tam bolo niekedy, ak jej fotbalové ihrisko, tam bolo niečo, či by sa z toho nejaký taký areál nedal spraviť. Kúpaliska a tieto bogány a také, že možno, že by to prospelo mestu.
5: Možno nejaké dopravné ihrisko?
6: Tak mne najviac chýba nejaké detské divadelné predstavenia, ktoré sa neodohrávajú len o 10:00 v kultúrparku, ale aj napríklad po obede, kedy tí rodičia aj sú viacej voľní.
7: Nejaké koncerty alebo niečo také.
1: Anketu si môžete pozrieť aj v televízii Košice v rubrike Hlas ulice na tvkošice.sk. Stretnutie akcionárov jadrovej energetickej spoločnosti Slovenska, ktorá má budovať nový jadrový zdroj v Jaslovských Bohuniciach, sa uskutoční už dnes na úrade vlády. Uviedol to v relácii televízie TA3 minister pôdohospodárstva Richard Takáč v diskusii s opozičným poslancom z SaS Alojzom Hlinom. Slovenská vláda momentálne podľa Takáča pracuje na tom, aby od českej firmy ČES odkúpila jej 49% podiel.
8: Za účasti všetkých dotknutých bude tam Javis, bude tam ČES, pravdepodobne asi aj pani ministerka. Toto spoločné stretnutie sa absolvuje a bude z toho nejaký výstup. A uvidíme, počkáme, aký výstup bude. Možno, že bude výstup, ja neviem, čo sa bude robiť. Možno tretí znalecký alebo ďalší znalecký posudok. Hej? To je veľmi podstatné, aby tí všetci hráči. A je veľmi správne, že štát sa rozhodol odkúpiť podiel od súkromnej spoločnosti, aby garantoval to, že potom to 100% vlastníctvo tej vyrobenej elektriny budeme mať my. A to je pre všetkých občanov odkaz ten, že keď máme pod kontrolou výrobu elektriky, ktorú vieme manažovať my ako štát, tak vieme garantovať aj úplne inú cenu, ako keby to mal súkromný sektor.
1: Hlina reagoval, že ho znepokojuje, že v manažmente spoločnosti, ktorá má budovať nový jadrový zdroj, je syn bývalého ministra hospodárstva Ľubomíra Jahnátka. Kriticky sa vyjadril aj o medializovanej cene zdroja vo výške 15 miliard eur. Vo vyhorenom bytovom dome na východe Švajčiarska objavili tela ďalších dvoch ľudí. Počet obetí štvrtkového požiaru sa tak zvýšil na 4. Príčina požiaru stále nie je známa. Z horiacej budovy sa napriek zrútenému schodisku podarilo uniknúť 14 ľuďom. 8 z nich sa zranilo, pričom dvaja vážne. Hokejový klub HC Prešov angažoval kanadského útočníka Jamela Smitha, ktorý má skúsenosti zo zámorskej NHL. V sezónach 2019 až 2021 bol súčasťou týmu Tampa Bay Lightning, ktorý v oboch ročníkoch získal Stanley Cup. Na konte má aj 386 štartov v AHL. Čaká nás prevažne polojasný, miestami až oblačný deň so slabým severným vetrom. Teploty vystúpia na 24 až 28 stupňov, na Spiši od 22. Momentálne je na východe 16 až 18 stupňov, na Šariši, Spiši a Liptove máme 13 až 15. O vaše dopravné postrehy sa teraz postará Karol.
0: Dopravný servis Rádia Košice.
9: Aktuálne je to už bez držania, no pozor, most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Obmedzenie potrvá do konca novembra. Aktuálne je to bez radaru, no na hliadku pozor na Račianskej Zabilov smer mesto. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Už o 20 minút sa počujeme opäť. Prajeme vám ešte príjemnú cestu. Ostaňte s nami.
0: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pravé ráno prejeme z Rádia Košice. V 8 hodinu nám hudobne otvorila Jess Glynn. Či už nás práve počúvate v práci, za volantom, niekde na dovolenke alebo doma, tak sme najbližšie k vám a sme radi, že ste si nás vybrali ako svojich spoločníkov na toto ráno. To vám jednoznačne spríjemní už aj nasledujúci hudobný výber, pretože z Rádia Košice zaspieva Somber skladbu Homewrecker.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
6: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
7: Rádio Košice.
8: Hráme vám aj na Gemery.
7: 102,0.

Bali veľmi dobre a do víťazného konca to dotiahol Lando Norris a dosiahol tak druhé víťazstvo v prebiehajúcej sezóne. Za ním skončil líder Antonelli a tretie miesto patrilo jeho tímovému kolegovi Russellovi. Nešťastný víkend to bol bohužiaľ pre domáceho Maxa Verstappena, ktorý skončil v bariérach a ani pre Ferrari to nebola až taká veľká sláva, úprimne si povedzme, keďže to mohlo byť aj pódium. Nuž, ďalšie preteky nás čakajú o 2 týždne v Taliansku a potom v tomto štarte druhej polovice sezóny sa myslím, že máme na čo tešiť. A to už aj hudobne, pretože z Rádia Košice nám v tejto chvíli zaspieva Tina.

Sa nám zaspievala skvelá Tina, ktorú už strieda Romana s krátkými správami a potom aj Karol s dopravným servisom. Včelárom a farmárom v Poloninách pomáhajú pri ochrane úľov pred medveďmi nové elektrické ohradníky a klietka. Organizácia EVIS poskytla v tomto roku štyrom subjektom materiálnu pomoc v hodnote takmer 6000 eur. Družstevné bývanie začína byť na Slovensku populárne. Môže to byť spôsobené aj tým, že pri takomto spôsobe bývania nemusia obyvatelia spĺňať podmienky na získanie hypotéky. Guvernér ruskej Orenburskej oblasti oznámil, že trosky z dronu zasiahli dve priemyselné zariadenia vrátane skladu internetového predajcu. Ukrajinská armáda v sobotu podľa agentúry AFP oznámila, že spúšťa novú kampaň zameranú na túto spoločnosť. Futbalisti AS Trenčín prehrali v stretnutí 5. kola Nike ligy na pôde SC Spartak Trnava 0-4. Spartak sa s 13 bodmi vyšvihol na prvé miesto neúplnej tabuľky. Trenčania sú s dvoma bodmi predposlední, no majú ešte zápas k dobru. Úvod týždňa polojasný až oblačný s maximami 24 až 28 stupňov, na horách od 22 a k tomu len slabý severný vietor. Východ hlási aktuálne do 18, na Spiši, Zamaguri a Liptovej je 14 stupňov. Po krátkych správach

0: Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pohodový pondelok na cesty prajeme aj do Bratislavy. Poďme rovno na zdržanie, ktoré ste nám hlásili na prístavnom moste do Petržalky. Ďalej upozorňujeme, že na moste SNP je uzavretý jeden jazdný pruh, potrvá to do konca augusta a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Takisto pozor aj na hliadku, ktorú ste nám hlásili na Račianskej za Bilou smer mesto. Upozorňujeme, že na ulici Janka Alexiho sa opravuje jazdný pruh od križovatky s ulicou Na Vrátkach. Doprava je dočasne zjednosmernená, prejazd je možný len v smere zo Saratovskej na Lamačsku. To je všetko, prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, hrali sme si Dusty Springfield so skladbou In Private a iba prednedávnom sme v našom éteri hovorili o tom, že hudobná streamovacia platforma Spotify začne označovať profily tvorcov, ktorých identita je výtvorom umelej inteligencie. Nuža netrvalo dlho a k tomuto kroku prechádza už aj Apple Music, ktorá už začiatkom roka oznámila, že niečo také plánuje, ale nikam sa to nepohlo, ale teraz už spoločnosť oznámila, že ešte tento rok začne označovať, pridávať označenia Made with AI, alebo teda vytvorené pomocou AI, tak aj toto je určite krok správnym smerom. U nás v Rádiu Košice si už ale teraz hráme reálnu hudbu od reálnych umelcov a jeden z nich teraz už aj z nášho éteru zaspieva. Hráme si Kristínu a jej stonku. Príjemné počúvanie.

Počúvate Rádio Košice a v čase 8.31 je už čas zistiť, na aký deň by sme sa dnes mali pripraviť. Začiatok nového týždňa prinesie na východ prevažne slnečné počasie. Miestami sa síce objaví viac oblakov, ale teploty zostanú príjemné. Konkrétne v Košiciach dnes očakávame len malú oblačnosť, maximálne 26 stupňov. Na Dolnom Zemplíne bude ešte o stupeň teplejšie. V Humennom sa ráno aj večer môže objaviť viac oblačnosti. Počas dňa však bude prevažne polooblačno a teplota vystúpi na 25. Pekný pondelok čaká aj Rožňavu, kde bude prevažne slnečno s maximami okolo 26 stupňov. V Prešove väčšinu dňa jasno a teplota sa dostane na 24. Chladnejší pondelok ale sa očakáva na Spiši, kde sa udrží veľká oblačnosť a denné maxima sa budú pohybovať medzi 20 až 22 stupňami a podobné počasie sa očakáva aj na Liptove. Pozdravujeme už aj ale poslucháčov na našej frekvencii v Bratislave. Hlavné mesto čaká príjemný pondelok s teplotami do 29 stupňov. Spočiatku polooblačno, ale počas večera sa obloha postupne vyjasní. Pozdravujeme už aj všetkých dovolenkárov. Tunis a Monastír dnes teplo 34 až 35 stupňov, voda približne 26, Taliansko, Katania 36, Bari 30 a Rimini približne 26, ale celý deň by malo byť pekne jasno a pozdravujeme aj do Španielska, Mallorca a Malaga celkom príjemných 29 až 30 stupňov. Tak kdekoľvek nás práve počúvate, sme najbližšie k vám a veríme, že máte pohodové leto. Je 8.32, prejeme dobré ráno.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého nám zaspieval Noah Kahan a už iba do následujúceho pondelka je možné hlasovať o cenu verejnosti 9. ročníka čitateľskej súťaže Kniha roka PSK. O priazeň verejnosti sa uchádza až 80 knižných titulov a publikácií, ktoré boli vydané v minulom roku a nejakým spôsobom sú späté s Prešovským krajom. Sú tam knihy z kategórií ako beletria pre dospelých či deti a mládež, naučná literatúra, populárno-naučná literatúra a je tu ešte aj špeciálna kategória ukrajinská a rusínska literatúra. Ak ste to teda ešte nestihli, máte na to presne týždeň. U nás sa už ale v Rádiu Košice stihli zastaviť Depeche Mode, ktorí zaspievajú Free Love.

0: Depeche Mode a ich Free Love z Rádia Košicem a teraz už aj Romy a ďalšie krátke správy. Nová cyklotrasa, ktorá má prepojiť Svit, Batizovce, Gerlachov a Tatranskú Polianku je čoraz bližšie k realizácii. O ďalšom postupe pri príprave rokovali v piatok vo Svite zástupcovia Prešovského kraja. Najvyšší súd vytýčil na 11. novembra verejné zasadnutie, na ktorom sa bude v rámci odvolacieho konania zaoberať prípadom úkladnej vraždy podnikateľa Tibora Šúca. Skutok sa stal v máji 2023. Iránsky minister zahraničných vecí označil nové sankcie, ktorými hrozí americký prezident, za starý film, ktorý už mnohokrát videl. Ubezpečil, že Irán vie, ako im odolať. Futbalisti OSC Lille vstúpili do nového ročníka francúzskej Ligue 1 víťazstvom na pôde Angers 2-0. Strelecký účet v sezóne si otvoril 39-ročný skúsený útočník Olivier Giroud. Čaká nás prevažne polojasný, miestami až oblačný deň so slabým severným vetrom. Teploty vystúpia na 24 až 28 stupňov, na Spiši od 22. Teplomer na východe práve ukazuje do 19, Tatry a Liptov majú 15. Z Rádia Košice sa pozrime na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Stále sme najbližšie k vám na cestách, a to aj v Bratislave, a poďme rovno na zdržanie, ktoré ste nám hlásili na prístavnom moste do Petržalky. Potom upozorňujeme, že železničné priecestie na Vinohradníckej ulici je uzavreté, potrvá to do zajtra. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a na ulici Janka Alexiho sa opravuje jazdný pruh od križovatky s ulicou Na Vrátkach. Doprava je dočasne zjednosmerne na prejazdy možný len v smere zo Saratovskej na Lamačskú. Dajte pozor aj na jeden radar, a to na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite smerom od mosta Apollo. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme vám šťastnú cestu. Ostaňte s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice, z ktorého sa už teraz presunieme na chvíľu aj do Nórska, pretože na severe v pobrežnej dedinke Anden sa má v júni budúceho roka otvoriť nové múzeum venované veľrybám. Budova od dánskej architektky má vraj tvar, ktorý akoby vyrastal zo skalného pobrežia. Jej strecha bude navyše prístupná verejnosti a vytvorí akúsi vyhliadkovú trasu. A čo sa týka samotného múzea, tak v ňom budú napríklad obrovské drevené sochy kosatiek, ale aj galéria všetkých 90 dnes žijúcich druhov veľryb či priestor, v ktorom si návštevníci budú môcť vypočuť ich zvuky. No a mimochodom, lokalita tiež nie je vybraná úplne náhodne, keďže je to jedno z najlepších miest v Norsku na pozorovanie veľryb. Tak my už teraz ideme od múzeí späť k hudbe, pretože z Rádia Košice sa nám o slovo hlásia Marillion. Príjemné počúvanie.

0: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
1: Kedy začíname?
0: Vlastne, už sme začali.
2: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na efresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. efresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
5: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín alko nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
6: Regionálne správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 16:00.

Naladené máte Rádio Košice, máme 4 minúty pred 9. A to znamená, že už presne na celú u nás hudbu vymeníme za tie najaktuálnejšie správy z domova, ale samozrejme aj zo sveta športu a k tomu všetkému ešte pridáme aj počasie, takže určite zostaňte s nami, ale ešte predtým, než sa k tomu dostaneme, nám z Rádia Košice stíhajú zaspievať Daughtry. Príjemné počúvanie.

0: bolo 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Sucho ohrozilo aj stromy na západe. Bratislava si pripomína nezávislosť Ukrajiny. BC Slovan predstavil nových asistentov trénera. Bolo 9 hodín, čas na správy Rádia Košice, zamerané na Bratislavu. Suchom sú najvýraznejšie zasiahnuté stromy na západnom a strednom Slovensku, predovšetkým v pohoriach Malé Karpaty, Považský Inovec, Tribeč či Štiavnické vrchy. Dosahy sucha sú ale zreteľné aj v niektorých častiach východného Slovenska. Najkritickejšia situácia je na južne exponovaných svahoch s plitkou pôdou a na stanovištiach s výrazným poklesom hladiny podzemnej vody. Slovenské lesy sa podľa NLC v dôsledku sucha a opakovaných vln horúčav nachádzajú vo výraznom strese a tiež v zhoršenej kondícii. Prvé viditeľné prejavy, ako je predčasné letné žltnutie, zasychanie i opad listov, zaznamenali lesníci koncom júla a začiatkom augusta. Polícia začala trestné stíhanie pre sobotnejší verbálny konflikt medzi dvoma mužmi na ulici Volčie hrdlo v Ružinove. Potvrdila to hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková. Dodala, že ku konfliktu došlo krátko po 21. V rámci procesných úkonov začal poverený príslušník 2. bratislavského okresu trestné stíhanie pre prečin nebezpečného vyhrážania. Podotkla, že slobodu obmedzili jednému z mužov, ktorého hliadka eskortovala na policajné oddelenie s cieľom vykonania ďalších potrebných úkonov. Bližšie informácie polícia poskytne, keď to umožní procesná situácia. Polícia v súčinnosti s pracovníkmi finančnej správy tiež skontrolovala podnik na Miletičovej ulici v Bratislave. Vykonanej akcii predchádzalo viacero podnetov od občanov, ktorí poukázali na porušenia zákonov. Počas akcie policajti skontrolovali celkovo 104 osôb a 3 mladistvé, u ktorých alkohol zistený nebol. Polícia avizovala, že v podobných súčinných akciách budú policajti v Bratislave pokračovať. V Bratislave sa v týchto chvíľach začína symbolické spomienkové podujatie pri príležitosti Dňa nezávislosti Ukrajiny. Na hlavnom námestí bude stáť prestretý stôl s 35 prázdnymi stoličkami, pripomínajúcimi významné osobnosti, ktoré sa zaslúžili o nezávislosť Ukrajiny, no život im vzala vojna, represie či okupácia. Návštevníci si budú môcť prečítať ich príbehy v slovenčine aj angličtine. Akciu nazvanú Ďakujem za nezávislosť organizujú Magnificent Picnic, Marian Kulich a Mier Ukrajine. BC Slovan predstavil dvoch nových členov trénerského tímu. Po boku hlavného trénera Dejana Jakaru budú túto sezónu stať dvaja skúsení tréneri. Martin Vanek s Jakarom už spolupracoval v Basket Brne, kde postupne prešiel od asistenta až po pozíciu hlavného trénera A tímu. Druhým asistentom je Janes Koniar, skúsený kondičný tréner, ktorý sa dlhodobo stará o fyzickú prípravu hráčov Dejana Jakaru, naposledy v klube KK Krka. Dnes v Bratislave polooblačno až oblačno so severovýchodným vetrom. Teploty sa vyšplhajú na 26 až 28 stupňov. Aktuálne hlási hlavné mesto polojasno a do 20 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Pekný deň praje Romana Vahaľová.

takto krátko po 9. v pondelok počúvate Rádio Košice, z ktorého nám zaspievala Meghan Trainor a aj táto hodina bude opäť plne nabitá skvelou hudbou. Zaspievajú napríklad EMT Smile, ale aj Bon Jovi a k tomu všetkému, aby toho nebolo málo, nahliadneme aj do hudobnej histórie 24. augusta spoločne s Karolom, takže zostaňte s nami.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Yes,

0: zadania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vlnavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galérie. Alebo hneď na vlnavydomov.eu.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri, supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na Šariši.
4: 90,8.

0: Naladené máte Rádio Košice, v ktorom sa ešte obzrieme za víkendom, ktorý patril aj futbalu.
1: Rádio Košice žije športom.
0: Mal to byť veľký šláger jesene a takmer 10-tisícová kulisa sľubovala najlepšiu atmosféru roka v KFA. Aktérov duelu 5. kola Nike Ligy FC Košice Slovan Bratislava však hneď v úvode zaskočila absencia domácich ultras. Tí sa síce v 35. minúte dostali do akcie, no krátko pred prestávkou zasypali vlastného brankára Matúša Kiru svetlicami a počas druhého polčasu už nefandili. Svojská forma protestu týkajúceho sa predzápasového zápasu zo strany polície a SBS atraktívnemu duelu rozhodne nepomohla.
2: Určite to nebolo na mňa, za to dám ruku do ohňa, čiže majú nejaký problém, ja do toho nevidím a nechcem sa veľmi k tomu vyjadrovať. Oni sa k tomu vyjadrili na adresu nášho klubu, takže myslím, že to je, aby si to riešil klub s nimi. Čiže nám je to ľúto, že nás neprišli podporovať do začiatku.
0: Okomentoval zvláštnu situáciu Kiram, svetlice hodené do

0: Samozrejme iné grády, ale bojujú sa na ihrisku, nie na tribúnach, ale myslím si fakt, že by nám to ešte trošilinku pomohlo.
1: Košičania totiž práve po lichého gole z 57. minúty bojovali o vyrovnanie až do samotného konca. Po prehre 1-2 však ostali sklamaní. Pri následnom hodnotení ľutovali predovšetkým úvodnú polhodinu, v ktorej inkasovali dva góly z kopačiek Markoviča a Ibrahima.
0: Slovan je Slovan, vždycky každý proti ním hrá na 120%, ale určite tam je aj rešpekt, pretože všetci vidia, ako Slovan túto sezónu letí tou ligou aj vlastne v Champions League, takže samozrejme každý má rešpekt, ale nemyslím si, že sme boli nejakí posratí alebo tak, práve že hrali sme tú svoju hru, ale museli sme to zmeniť, čo sa nám aj podarilo, a potom myslím si, že druhý počas sme ťahali za ten dlhší poraz, že sme boli lepší, ale stále o ten gólik to bolo menej.
1: Sobotnejší zápas mal špecifickú príchuť pre útočníka hostí Romana Čerepkaja, ktorý prestúpil do hlavného mesta iba minulý týždeň.
2: Minulý týždeň, ešte niekedy začiatkom týždňa som sa tešil, ak tu budem hrať proti Slovanu, a dneska to je celé naopak, takže bolo to veľmi zaujímavé. Samozrejme, že chcel som dať gól, chcel som, aby sme vyhrali, a tak som do toho išiel.
1: Belasi teraz preorientujú svoju pozornosť na odvetný zápas Ligy majstrov v Slovinskom Celie. Po domácej remíze 1-1 sa tam pokúsia prebojovať do hlavnej fázy milionárskej súťaže. V tej domácej sú aj po štyroch zápasoch 100% s impozantným skóre 14-1. Košičania sú s 5 bodmi na 7. priečke Nike Ligy.
3: Rádio Košice žije športom.

0: Rádio Košice, v ktorom už hudbu striedame za krátke správy, ktoré už má pripravené Romana.
1: 9. ročník čitateľskej súťaže Kniha roka Prešovského kraja sa blíži k záveru. Do konca augusta môže verejnosť hlasovať za svojich knižných favoritov v internetovom hlasovaní o cenu verejnosti.

0: činnosti. Odborový zväz polície vyzýva relevantné politické strany, aby pred budúcoročnými voľbami do Národnej rady im predstavili svoje konkrétne zámery. Týkajú sa oblasti personálnej, sociálnej a ekonomickej stabilizácie policajného zboru. Ruský dron zasiahol ukrajinský osobný vlak na ceste do Odesy, ktorý prevážal takmer 600 ľudí. Nikto sa pri útoku nezranil. Futbalisti Liverpoolu remizovali v úvodnom kole Premier League s Newcastlom 2-2. O zisku bodu rozhodol v 99. minúte Dominik Soboslaj, ktorý z pokutového kopu prekonal českého debutanta Lukáša Horníčka. Čaká nás prevažne polojasný, miestami až oblačný deň so slabým severným vetrom. Teploty vystúpia na 24 až 28 stupňov, na Spiši od 22. Východ hlási práve 19 až 21 stupňov, pod Tatrami a na Liptovej je do 17. Po krátkych správach Rádia Košice nasleduje doprava.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste sa aktuálne stále chvíľu zdržíte na prístavnom moste do Petržalky. Železničné priecestie na Vinohradníckej ulici je uzavreté, potrvá to do zajtra, potom most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a na ulici Janka Alexiho sa opravuje jazdný pruh od križovatky s ulicou Na Vrátkach. Doprava je dočasne zjednosmernená, prejazd je možný v smere zo Saratovskej na Lamačskú. Radary sú na nábreží pri River Parku smerom od mosta SNP, potom na Botanickej pri internáte smerom z Karlovej Vsi a na výjazde na prístavný most z Dolnozemskej. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že ste s nami. Šťastne do cieľa.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Pekný pondelok pri počúvaní Rádia Košice. Píše sa 24. august a je tu čas na hudobný kalendár. V úvode si len povedzme, že narodeniny oslavujú dvaja hudobníci, francúzsky skladateľ Jean-Michel Jarre a gitarista skupiny Elán Ján Baláš. Teraz už poďme rovno na vec. Na úvod sa ozve Ken Hensley. Tento rocker by dnes oslavoval 81. narodeniny.

Britský spevák a klávesák sa preslávil najmä ako súčasť skupiny Uriah Heep v 70. rokoch. Práve on spieva v balade Lady in Black, o ktorej ukážku si hráme. Pre kapelu veľa hitov aj napísal, opustil nás pred 6 rokmi. Teraz sú na rade ďalší rockery. The Rolling Stones vydali v tento deň v roku 1981 album Tattoo You. Dnes je to presne 45 rokov.

Na albume nájdeme známy hit Start Me Up, ktorý si radi požičiavajú politici do svojich kampaní. Album sa vzhľadom na vtedajšie prebiehajúce turné a nezrovnalosti medzi členmi legendárnej skupiny nahrával naozaj ťažko, ale výsledok stál za to. Rovnako stojí za to aj pieseň, s ktorou sa v roku 1985 dostali na vrchol americkej hitparády Huey Lewis and the News.

Bolo to s pesničkou The Power of Love, ktorá sa objavila v kultovom filme 80-tych rokov Návrat do budúcnosti. V origináli Back to the Future. Zo skladby sa stal hneď jeden z najväčších hitov danej dekády. Ďalšia zastávka je 24. august 1997. V tento deň sa narodil britsko-norský hudobný producent a DJ Alan Walker.

začínal v detskej izbe pridávaním videí na YouTube a SoundCloud okolo roku 2012. Zakrátko, ale ako 17-ročný podpísal nahrávaciu zmluvu a dnes sa píši 5 albumami. Na tom debutovom nájdeme aj hit, ktorý počujete, Fade It. Keď mal Alan Walker 2 roky, Christina Aguilera vydala svoj rovnomenný debutový album.

Písal sa rok 1999 a album nasledoval hneď potom, ako naspievala titulnú pieseň Disneyovky Mulan. Album sa stretol s pozitívnymi ohlasmi hudobnej kritiky, ktorá vyzdvihovala Christinin hlas aj techniku spevu. Vplyv a význam tejto platne dokazuje fakt, že sa nachádza v rock'n'rollovej sieni slávy. Ďalšou dámou v dnešnom hudobnom kalendári je Katy Perry, ktorá pred 16 rokmi vydala

Teenage Dream, druhý album Katy Perry, sa dostal na prvú priečku amerického rebríčka a prvých 5 singlov z neho si počínalo rovnako, to hovorí samo za seba. A 24. augusta 2019 ovládla americkú hitparádu aj celý hudobný svet mladučka Billie Eilish.

Podarilo sa jej ukončiť 19-týždňové kráľovanie skladby Old Town Road, amerického letného hitu roka 2019, na čele hitparády a dostala sa tam so svojou piesňou Bad Guy. Získala za ňu napríklad 2 ceny Grammy. Veríme, že neklesáte na duchu a aj 24. augusta ste happy, pretože podobne sa cíti aj Pharrell Williams.

Letným hitom na dnešný deň je samozrejme pozitívna klasika Happy od Pharrella Williamsa. Skladba vyšla na letný hit netradične, ešte v novembri 2013, ako súčasť soundtracku k animáku Jazloduch 2. Okrem toho, že vám táto skladba rýchlo vyčaruje úsmev na tvári, má na konci aj jedno zaujímavé prvenstvo. Práve single Happy bol úplne prvý, pre ktorý bol vytvorený 24-hodinový videoklip. Celý deň sme tak mohli pozorovať ľudí, ako tancujú a užívajú si túto skladbu. Jednoduchý nápad, aj vďaka ktorému táto skladba ovládla leto 2014. Určite nebude na škodu, ak si túto pesničku teraz v plnom znení zahráme. Toto je letný hit na dnešný deň. Pharrell Williams, Happy.

0: naladené máte Rádio Košice, z ktorého sme si hrali Dream Inside a Dream a teraz už aj posledné krátke správy dnešného dňa. Na južnom Gemeri, ktorý v noci na sobotu zasiahla výchrica, pokračujú záchranné práce. Mimoriadna situácia je vyhlásená v 15 obciach. Polícia skontrolovala počas akcie viac ako 1600 maloobchodných prevádzok po celom Slovensku. Vykonala aj vyše 230 kontrol súkromných bezpečnostných služieb. Odhalila tiež 10 priestupkov. Norsko plánuje vyčleniť pre Ukrajinu v budúcom fiškálnom roku ďalších 7,8 miliardy eur. Je to rovnako ako v tomto roku. Futbalisti Atletika Madrid remizovali s Villarealom 2-2 v zápase druhého kola španielskej La Ligy na domácej pôde. Slovenský reprezentačný obranca Dávid Hansko odohral v drese Atletika celé stretnutie. Úvod týždňa polojasný až oblačný s maximami 24 až 28 stupňov, na horách od 22 a k tomu len slabý severný vietor. Aktuálne máme na východe do 21, v Tatrách a na Liptove je 16 až 17 stupňov. Z Rádia Košice sa pozrime, čo je nové na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V hlavnom meste sa môžete aj chvíľu zdržať, a to na prístavnom moste do Petržalky. Potom pripomíname, že železničné priecestie na Vinohradníckej ulici je uzavreté, potrvá to do zajtra do 8. A na Stražníckej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce. Potrvajú do septembra. Radary sú na nábreží pri River Parku smerom od mosta SNP, potom na Botanickej pri internáte smerom z Karlovej vsi a na výjazde na prístavný most z Dolnozemskej. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Ďakujeme, že ste s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice a už viackrát sme spomínali rôzne zákazy sociálnych sietí a to v rôznych krajinách po svete a pridá sa pravdepodobne aj Nový Zéland. Vláda totiž predstavila zákon na zákaz sociálnych sietí pre osoby mladšie než 16 rokov. Deti podľa slov premiéra trávia naozaj dlhé hodiny na sociálnych sieťach, kde sú vystavené škodlivému obsahu. Nový Zéland tak skúma tento zákaz, odkedy Austrália ako prvá krajina na svete vlani v decembri zaviedla túto legislatívu, tak uvidíme, či sa zákon schválí. Na ochranu detí by to bol iba krok k lepšiemu. Poďme už ale teraz k niečomu, čo je jednoznačne lepšie, a to je samozrejme hudba. Z Rádia Košice nasledujú Earth, Wind and Fire. Príjemné počúvanie.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Mami.
2: Nie, toto nemôžeš.
1: Túto lúpačku.
2: Ani tú, veď vieš.
3: Bezlepkové? Nemusí to tak byť. Príďte na Celia Fest do Optimy v Košiciach a užite si deň plný chutí, vôní a objavovania vynikajúcej bezlepkovej gastronómie. Čerstvé bezlepkové pečivo, sladké aj slané špeciality či bezlepkové čapované pivo. Príďte, ochutnajte a nakúpte priamo od výrobcov. Celia Fest presvedčí vás, že aj bezlepkové môže byť skvelé. V Optime 30. augusta.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
0: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
5: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
6: Metropolitné správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Rádia Košice, Lúcie a Černí andele. A v čase 9.57 sa nám už blížia aj ďalšie správy, v ktorých preberieme všetko najaktuálnejšie, a to nielen z domova. Barbara sa s vami už pre dnešok lúči. Majte ešte pohodový pondelok a počujeme sa opäť zajtra.

0: 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Polícia obvinila rušňovodiča zo zrážky vlakov. Pokračuje súd v kauze Kuciak. Prešovčania s bronzom z Hornetskapu. Je 10 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Vyšetrovateľ obvinil 34-ročného rušňovodiča z prečinu všeobecného ohrozenia v súvislosti so zrážkou vlakov pri Jablonove na Turňov. V prípade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody až na 4 až 10 rokov. Polícia o tom informovala na sociálnej sieti. Hlavné pojednávanie v kauze vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov, pokračuje dnes na špecializovanom trestnom súde čítaním listinných dôkazov. Spomedzi štyroch obžalovaných je v pojednávacej miestnosti prítomný len Dušan Kováčik. Obžalovaní Marian Kočner a Alena Žužová požiadali o konanie v ich neprítomnosti, a to aj počas dvoch najbližších pojednávacích dní. Odborový zväz polície vyzýva relevantné politické strany, aby pred budúcoročnými voľbami do Národnej rady predstavili svoje konkrétne zámery v oblasti personálnej, sociálnej a ekonomickej stabilizácie policajného zboru. Chcú poznať najmä konkrétne predstavy o personálnej stabilizácii. Taktiež ich zaujíma pohľad strán a hnutí na konkurencieschopné a pravidelne valorizované finančné ohodnotenie, ktoré by reflektovalo vývoj miest, inflácie a náročnosť výkonu služby, a to už od začiatku služby. Francúzsky europoslanec a líder stredoľavicovej strany Verejné miesto Rafael Glucksmann oznámil, že chce kandidovať v budúcoročných prezidentských voľbách. Cieľom jeho kandidatúry je podľa vlastných slov pozdvihnúť Francúzsko. Súčasný prezident Emmanuel Macron už na ďalšie funkčné obdobie kandidovať nemôže. Vodný polistité je Slávia Prešovská univerzita obsadili na víkendovom Hornetskape v Košiciach v konkurencii šiestich tímov tretiu priečku. V rámci turnaja kategórie do 11 rokov zaznamenali zverenci trénera Adama Korža pozitívnu bilanciu 3 víťazstva a 2 prehry, hovoria Peter Koľ a Dávid Laclav.
2: Darilo sa nám dobre, vyhrali sme 3 zápasy, 2 sme prehrali, bolo to veľmi tesné, ale hralo sa nám veľmi dobre a sme spokojní so svojím výkonom. Bol to veľmi dobrý turnaj, ale krátky by som možno povedal, možno trošku viac zápasov, keby bolo.
3: Bolo to dobre, bolo to tesné, chcelo by to trošku viac zápasov, ale sme spokojní.
1: Spokojný so ziskom bronzu bol aj Jakub Kosturiak.
4: Mne sa veľmi páčilo, že bolo to dobre, boli dobre zápasy, viac sme sa mohli žali, neby sme to mohli dotrhnúť, to by sme mohli skončiť druhý, ale samozrejme, že sa radovalo, že sme skončili aspoň tretia a môžeme si zobrať domov nejakú medalu.
1: Víťazmi turnaja sa stali bez jedinej prehry hráči domáceho Hornet z Košice. Čaká nás ešte polojasný, miestami až oblačný deň so slabým severným vetrom. Teploty vystúpia na 24 až 28 stupňov, na Spiši od 22. V tejto chvíli hlási východ jasno až polojasno a do 22 stupňov. V Poprade, Starej Ľubovni a Liptovskom Mikuláši máme do 18. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný pondelok želá Romana Vahaľová.

Pohodový pondelok vám zo štúdia Rádia Košice praje Karol. Veríme, že si užívate dnešný slnečný augustový deň. Aj dnes, 24. augusta, sme v Rádiu Košice najbližšie k vám. Sme radi, že ste nám ostali verní a my vás určite nesklameme. Celý deň sa totiž môžete tešiť na poriadne veľa dobrej hudby. Inak to nebude ani teraz. Nech sa páči, hráme si Alexa Warrena a jeho Fever Dream.

0: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
1: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny. Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu TOP operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 12345 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.

0: Rádio Košice.
1: Aj v Tatrách 91,7.
2: Dávno si preč. Dávno si preč. Hodila si do rieky všetky staré spomienky a potom si spálila

0: Rádiu Košice legendárny kráľ popu Michael Jackson a jeho Wannabe Starting Something. Teraz je 10.20 a my už ideme spolu na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pozdravujeme aj na cesty do hlavného mesta a tu je to už bez držaní, no upozorňujeme, že železničné priecestie na Vinohradníckej ulici je uzavreté. Potrvá to do zajtra. Ďalej na Janka Alexiho sa opravuje jazdný pruh od križovatky s ulicou Na Vrátkach. Doprava je dočasne zjednosmernená, prejazd je možný v smere zo Saratovskej na Lamačsku. Na radari pozor na Bajkalskej pri Tehelnom poli smer Vajnorská, potom na Panonskej za Teskom smer Most SNP a na Lamačskej pri Galérii smer Patrónka. Hliadku ste nám hlásili iba na Vajnorskej oproti OMV do centra. Ďakujeme, že ste s nami, prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Počúvate Rádio Košice.
1: Rádio Košice.
2: Vezmi ma na hory, do nízkych tatier. Nebo nám otvorí náruč z ťa pastier. Vezmi ma na plecia, nech vidím hore.

0: Počúvate Rádio Košice, je 10.41 a po Milesovi Smithovi sa už spoločne ideme pozrieť, ako to vyzerá na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: V Bratislave ste nám aktuálne nehlásili žiadne výraznejšie zdržania, no pozor napríklad na Jarošovej ulici, tu prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račiansku. Železničné priecestie na Vinohradníckej ulici je uzavretá, potrvá to do zajtra a na ulici Janka Alexiho sa opravuje jazdný pruh od križovatky s ulicou na Vrátkach. Doprava je dočasne zjednosmernená. Prejazd je možný iba v smere zo Saratovskej na Lamačsku. Radary sú na Bajkalskej pri Tehelnom poli smer Vajnorská, potom na Panonskej za Teskom smer Most SNP a na Lamačskej pri Galérii smer Patrónka. Hliadka je na Vajnorskej oproti OMV do centra. Ďakujeme, že ste s nami, ostaňte naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 59

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
1: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Vyhrajte so svojím nákupom supermarketok Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Fresh.

Počúvate Rádio Košice, práve je pár minút pred 11. Spoza mikrofónu vás pozdravuje Karol. Pomaly, ale isto sa už blíži koniec letných prázdnin a s tým aj nástup do školy, ktorý je okrem detí a rodičov poriadne rušný aj pre učiteľov. Asi sa zhodneme, že práca učiteľa nie je možno tak náročná fyzicky, ale psychicky je to určite poriadne kardio. Je takým verejným tajomstvom, že učiteľ nie je úplne najlukratívnejšia pozícia z hľadiska platu a odborári sa dlhodobo snažia presadiť zmenu. Práve tejto téme sa povenujeme aj v našich správach po 11., ktoré si pre vás opäť prichystala naša Romy. Čaká nás toho aj viac, ostaňte preto naladení. Predtým nás čaká rýchla stopka spolu so Spice Girls.

0: 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košickí krajskí poslanci rokujú o školských aj dopravných témach. Slovensko navštívi prezident Čiernej hory. Beh v Tatrách spojil šport s pomocou deťom. Máme 11 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. V priestoroch Košického magistrátu sa začalo rokovanie krajského zastupiteľstva. Poslanci majú prerokovať financie na viaceré dopravné projekty či nájom pre jednu z košických stredných škôl. Priamo na magistráte je aj naša redaktorka Dominika Brečková.
2: Pozdravujem z Košického magistrátu, kde sa aj takto počas letného obdobia stretávajú krajskí poslanci. Tentoraz majú v pláne prediskutovať 13 bodov. Niektoré z nich už majú teda za sebou a ja môžem povedať, že krajskí poslanci v plnom počte schválili poskytovanie zdravotnej starostlivosti a sociálnej starostlivosti na južnej triede 2. Bude tam teda bytový komplex, ktorý bude slúžiť pre účely arcidieceznej charity v Košiciach. Rovnako poslanci budú rozhodovať aj o schválení rozpočtu a financií pre rekonštrukciu ciest v regióne.
1: Poslanci ešte prerokujú aj viaceré informatívne správy. Všetko podstatné zo zastupiteľstva prinesieme v našom spravodajstve aj na košiceonline.sk. Poslanec Národnej rady Alojz Hlina sa stal riadnym členom strany SAS. Do stranických radov oficiálne vstúpil práve dnes, pričom od roku 2023 pôsobí ako poslanec zvolený na kandidátke SAS. Hlina uviedol, že v rámci svojej agendy sa bude podieľať aj na tvorbe programu strany pre poľnohospodárstvo a lesníctvo. Zajtra pricestuje na oficiálnu návštevu Slovenska prezident Čiernej hory Jakub Milatovič na pozvanie prezidenta Petra Pellegriniho. Hlavy oboch štátov sa na rokovaniach zamerajú na ďalší rozvoj bilaterálnych vzťahov, posilnenie hospodárskej spolupráce či podporu európskej integrácie Čiernej hory. Venovať sa majú aj aktuálnym otázkam regionálnej a medzinárodnej bezpečnosti. Dve deti prišli o život pri ukrajinskom dronovom útoku na ruské mesto Krasnodar, keď úlomky z ostreleného dronu dopadli na súkromné detské centrum. Sedem ďalších utrpelo zranenia a do nemocnice boli prevezení aj dvaja dospelí. Podľa gubernátora Krasnodarského kraja zasiahli trosky aj obytné budovy, rozostávané bytové domy či skladové priestory. Vo Veľkej Lomnici sa včera uskutočnil tretí ročník charitatívneho podujatia Beh na boso Tatry. Spojil šport, pobyt v prírode a pomoc trom rodinám so zdravotne znevýhodnenými deťmi. Ambasádorkou tretieho ročníka je olympijská víťazka v športovej streľbe Zuzana Rehák-Štefečeková.
3: Dostala som pozvanie byť ambasádorom tohto ročníka, čo ma veľmi potešilo. Je to krásne prostredie, je to super myšlienka a idem vyskúšať niečo nové.
1: Pretekov sa zúčastnilo približne 300 bežcov. Úvod týždňa ešte polojasný až oblačný s maximami 24 až 28 stupňov, na horách od 22 a k tomu len slabý severný vietor. Momentálne ukazuje teplomer na východe 22 až 24, na Spiši, Zamaguria, Liptove je do 19 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodové predpoludnie vám praje Romana Vahaľová.

Počúvate Rádio Košice, máme krátko po 11. Aj naďalej ste naladení na jediné východoslovenské rádio. S hudbou rozhodne neprestávame, aj v tejto hodine to bude plné známych mien a skladieb. Dáme si napríklad Zuzku Smatanovú a jej Dvere, pridáme aj Declana J. Donovana, alebo sa naučíme dokonca lietať spolu s Tomom Pettym. To a viac už o pár minút, predtým ešte Tyla a jej Chanel.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý bažant pol litrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý bažant pol litrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
2: Kedy začíname?
1: Vlastne, už sme začali.
2: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
4: Salón elektromobilov prichádza do OC Optima.
5: 4. až 6. septembra vás čakajú testovacie jazdy, výstava najnovších elektromobilov a množstvo inovácií.
4: Vyskúšajte si elektromobil na vlastnej koži,
5: započúvajte sa do odborných prednášok a diskusí a objavte budúcnosť dopravy.
4: Salón elektromobilov OC Optima 4. až 6. septembra.
5: Viac informácií na salonelektromobilov.sk.
6: Rádio Košice.
7: Hráme vám aj na Spiši.
6: 92,6.

0: Ladíte Rádio Košice, je 11.19, hrali sme si skladbu Right Here, teraz už sú na rade vaše dopravné postrehy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pozdravujeme aj na cesty do Bratislavy, kde si aktuálne dajte pozor na Staromestskej, tam je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Na moste SNP je uzavretý jeden jazdný pruh, potrvá to do konca augusta a železničné priecestie na Vinohradníckej ulici je uzavreté. Radary sú na Bajkalskej pred križovatkou s Vajnorskou smerom z Trnavskej, potom na Lamačskej pri galérii smer Patrónka a na Dolnozemskej pri Malom Drážde smerom k Slnečniciam. Hliadka je na Vrakunskej pod nadjazdom D1 von z mesta. Prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: to bola Meghan Trainor, I Wanna Thank Me, je 11.40. Poďme sa preto pozrieť spoločne na cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pekný deň prajeme aj na cesty do Bratislavy a poďme rovno na obmedzenia. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky. Potom na ulici Janka Alexiho sa opravuje jazdný pruh od križovatky s ulicou na Vrátkach. Doprava je dočasne zjednosmernená, prejazdy možný len v smere zo Saratovskej na Lamačskú. Radary sú na Bajkalskej pred križovatkou s Vajnorskou smerom z Trnavskej, na Lamačskej pri galérii smer Patrónka a na Dolnozemskej pri Malom Drážďaku smerom k Slnečniciam. Na hliadku pozor na Vrakunskej pod nadjazdom D1 von z mesta. To je všetko, pohodu za volant praje Karol.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta Druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
5: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
6: Regionálne správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 16:00.

0: pohodové predobedie, tak to krátko pred 12. vám z Rádia Košice prajeme, kdekoľvek nás počúvate. Už o malú chvíľu nám odbije pravé poludnie a s tým sa začnú aj ďalšie správy, ktoré sú dnes v réžii našej Romy. Čakajú nás tak ako vždy tie najaktuálnejšie novinky z rôznych oblastí, ale potešíme aj všetkých futbalových nadšencov, pretože v športe si spoločne vybehneme na futbalový trávnik. Určite si to nenechajte újsť a ostaňte naladení, no predtým nás ešte čakajú Zuzana Mikulcová, Peter Lipa a ich nenápadný nápad. Príjemný pondelok vám ešte praje Karol.
1: Nenápadný nápad. Vždy, keď mám nápad, ako zahnať nudu, tak začnem plávať sama proti prúdu.
2: Ale dávaj si pozor, lebo prúdy sú zradné. Ľahko sa môžeš ocitnúť aj na dne. Tyngong.

0: 16 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Magistrát pokračuje v oprave ciezda chodníkov. Na Draždiaku rozšírili sociálne zariadenia. Petržalku dnes čaká Zvolen. Aj na pravé poludnie vám prinášame správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Aj tento rok magistrát pokračuje v budovaní a udržiavaní infraštruktúry v meste. Na sociálnej sieti uviedol, že dokončené sú viaceré opravy vozoviek či chodníkov. Sezóna ale ešte nekončí a v prácach aktuálne pokračuje na Jarošovej, Janka Alexiho, Uzbeckej, Podpriehradnej, Pražskej či Repašského a tiež na moste Mierova a na križovatkách Furdekova, námestie Hrnčiarov a Romanova Osuského. Hlavné mesto zároveň informuje, že na Brnianskej spustili semafor. Má zvýšiť bezpečnosť na úseku, ktorý bol v minulosti miestom viacerých vážnych aj tragických nehôd. Kritickým miestom je križovatka Brnianska Prokopa Veľkého, kde dochádzalo k nehodám najmä pri nesprávnom odbočovaní. Nové svetelné nariadenie má pomôcť znížiť riziko podobných situácií a zvýšiť bezpečnosť všetkých účastníkov premávky. Aby semafor zároveň zbytočne nebrzdil dopravu, je zosynchronizovaný s križovatkou na patronke na rýchlosť 50 km za hodinu. Ak od patronky do držíte povolenú 50-ku, podľa mesta stihnete zelenú vlnu. Prázdninové obdobie využíva Bratislava aj na testovanie pevných signálnych plánov a zber dát. Na ich základe pripravuje dynamické riadenie, ktoré bude reagovať na aktuálnu premávku. V testovacom režime je spustený počas pracovných dní od 6. do 10. a od 14. do 19. Cieľom je bezpečnejší úsek bez toho, aby zbytočne spomaľovali premávku. V Ružinove došlo k poškodeniu bankomatu. Polícia na linke 158 prijala oznam o poškodení na Komárnickej ulici v 2. Bratislavskom okrese. Momentálne sa v uvedenej veci vykonávajú potrebné úkony. Pri štrkovisku Veľký Draždiak v Petržalke pribudli nové verejné toalety. Mestská časť o tom informovala na sociálnej sieti s tým, že prvé bezplatné verejné toalety kontajnerového typu pri bufete Šutrovka obsadili už v roku 2023. Tentokrát pribudli v blízkosti športovej haly Draždiak pri terase príľahlého bufetu a tiež nedaleko Veolia arény Draždia. Ako dodáva, vďaka rekonštrukcii čoskoro dokončenej športovej haly a novovybudovanej kancelárii ich mohli napojiť priamo na kanalizačnú sieť. Nové zariadenia majú pánsku aj dámsku toaletu. Samozrejmosťou je sanita, tečúca voda, toaletný papier, smetný kôš či elektrická zásuvka. Futbalisti FC Petržalka dnes v rámci 5. kola Monaco Bedligy vybehnú na ihrisku súperov. Postavia sa týmu MFK Zvolen na jeho trávniku. Úvodný výkop je naplánovaný o 17. Dnes v hlavnom meste ešte polooblačno až oblačno so severozápadným vetrom. Teploty sa vyšplhajú na 26 až 28 stupňov. Aktuálne máme v Bratislave polooblačno a do 24 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na hlavné mesto. Pokojné poludnie praje Romana Váhaľová.

Pohodový deň želáme z Rádia Košice. Pondelok sa nám už preklopil do jeho druhej polovice. Sme radi, že aj tento čas prežívate v našej spoločnosti, lebo je to záruka toho, že chcete mať veľmi príjemný čas a my sa o to rozhodne postaráme v Rádiu Košice. Teraz nám už takto na začiatku popoludnia s tým pomôžu aj Tame Impala.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.

0: You are so beautiful znelo z éteru Rádia Košice a či to rovnako krásne vyzerá aj na cestách, tak na to sa už v tejto chvíli ideme pozrieť.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Upozorňujeme vodičov, že v Bratislave je železničné priecestie na Vinohradníckej ulici zatvorené a pričom uzávera potrvá do zajtra do 8 hodiny rána. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičim údolím je pre práce čiastočne uzavretý, obmedzenia potrvajú do konca novembra a na Janka Alexiho sa opravuje jazdný pruhod križovatky s ulicou Na Vrátkach. Doprava je dočasne zjednosmernená na prejazdy je možný v smere zo Saratovskej na Lamacku. Poďme aj na radary na Dolnozemskej prísľovnatke smerom od Slnečnej nič vás znamerajú, potom na Rožňavskej oproti OMV z centra a na Vrakunskej pod nadjazdom D1 a hliadku na Karadžičovej pred križovatkou so Záhradníckou smer nábrežie. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Za dverami mojej izby ste počúvali v Rádiu Košice. My teraz ale otvárame vaše dvere do auta a ideme vám povedať, kde by ste si mali dať pozor.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Upozorňujeme vodičov v hlavnom meste, že železničné priecestie je na Vinohradníckej ulici uzavreté, pričom uzávera potrvá do zajtra, do 8 hodiny rána. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Na Janka Alexiho sa opravuje jazdný pruh od križovatky s ulicou Na Vrátkach. Doprava je dočasne zjednosmernená, prejazd je možný v smere zo Saratovskej na Lamacku. A pripomíname ešte, že výjazd z Karlovej Vsi na most Lanfrancon je dočasne uzavretý, a to až do odvolania. Radary vás momentálne namerajú na Rožňavskej pri OMV do centra, na Panonskej za nadjazdom od Slnečníc a hliadka vás zastaví na Saratovskej pri obchodnom centre Dubrava. To je na teraz všetko, šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
6: Metropolitné správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 13:00 a o 18:00.

Krátko pred 13. ladíte Rádio Košice. Tentokrát tu s nami boli aj Krištof a Tomáš Klus, ale o chvíľu už tento hudobný pondelkový doprovod vystriedajú ďalšie dôležité informácie a zameriame sa najmä na metropolitné správy, pričom Romy nám povie o blížiacej sa rekonštrukcii domov a dôchodcov, ale posvietili sme si aj na vaše sťažnosti, že prístup na kúpalisko na Aničke je často neupravený. Tak zostaňte s nami a dozviete sa viac, ale ešte predtým je tu Tate McRae.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Domov pokojnej staroby čaká rekonštrukcia. Košičania kritizujú katastrofálny prístup na rybu Anička. Hornecka bo vládli mladé sršne. Je 13 hodín, pripravené sú metropolitné správy Rádia Košice. Košický kraj spolu s arcidiecéznou charitou v Košiciach uzavrel v roku 2012 zmluvu, vďaka ktorej mohli priestory domova pokojnej staroby na južnej triede 2 slúžiť na poskytovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti pre seniorov a ľudí so zdravotným postihnutím. Táto zmluva by mala vo februári budúceho roka vypršať. Košický župan a predkladateľ návrhu na dnešnom krajskom rokovaní Rastislav Trnka sa ale rozhodol v tejto spolupráci pokračovať.
2: Obsah materiálu je schválenie nájmu nehnuteľnosti na južnej triede 2 v Košiciach pre arcidiecéznu charitu Košice. Nájomca z vlastných zdrojov plánuje zrekonštruovať jedno oddelenie a 13-lôžkový hospic, preto žiada o súhlas so stavebnými prácami a následnou možnosťou odpisovania vzniknutého technického zhodnotenia budovy a predĺžením doby nájmu o 7 rokov. Predĺženie doby nájmu sa navrhuje z dôvodu hodného osobitného zretela. Ide o zabezpečenie verejno prospešných sociálnych a paliatívnych služieb, o ktoré v kraji rastie dopyt.
1: Obhliadka objektu odhalila viaceré technické nedostatky, pričom za prioritnú je považovaná oprava kanalizácie. Potrebné sú tiež lokálne opravy vodovodného potrubia, obvodového plášťa či omietky. V pláne je aj výmena okien. Krajskí poslanci predĺženie spolupráce i rekonštrukciu jednotne schválili. S ohľadom na sociálny rozmer účelu projektu je výška ročného nájmu nebytových priestorov stanovená na 52 tisíc eur. Mesto Košice teraz po viac než 20 rokoch prevzalo do svojho vlastníctva kúpalisko Rybánička. Vlani na jeseň schválili mestskí poslanci odkúpenie areálu aj s príľahlými pozemkami a v materiáli avizujú vybudovanie športovo-rekreačného komplexu s prepojením na príľahlú rekreačnú lokalitu. A hoci podľa Košičanov v metropole východu chýba poriadny kúpaliskový areál a z plánovaného projektu sa tešia, Ryba Anička podľa nich nie je len o samotnom komplexe. Na sociálnych sieťach sa totiž začali šíriť sťažnosti na to, že k areálu vedie neupravený trávnatý porast cez lúku, ktorý nie je udržiavaný a je zarastený. Chýba aj adekvátna parkovacia plocha pre návštevníkov kúpaliska. Mesto sme preto niekoľkokrát kontaktovali s otázkami, či a ako plánuje vstup a parkovisko dobudovať, ako bude v tom čase zabezpečený výjazd pre návštevníkov a aj to, koľko by mali práce stáť. Ani na jednu otázku sme však odpoveď nedostali. A v tejto mestskej časti ostávame, pretože našu rubriku Hlas ulice v letnej verzii, v ktorej sme sa Košičanov pýtali na letné aktivity v ich mestských častiach, uzatvárame na severe. Táto mestská časť disponuje rekreačnými lokalitami aj kúpaliskom. V uliciach sme sa však pýtali, či to severanom stačí.
3: Uvidíme, čo bude s tou rybou, či tam bude niečo, alebo nebude.
4: Ja by som tak navrhla, aby bolo na každom sídlisku plaváreň.
5: Tam bolo niekedy, ak jej fotbalové ihrisko, tam bolo niečo, či by sa z toho nejaký taký areál nedal spraviť. Kúpaliska a tieto bogány a také, že možno, že by to prospelo mestu.
6: Možno nejaké dopravné ihrisko?
7: Tak mne najviac chýba nejaké detské divadelné predstavenia, ktoré sa neodohrávajú len o 10:00 v kultúrparku, ale aj napríklad po obede, kedy tí rodičia sú viacej voľní.
8: Nejaké koncerty alebo niečo také.
1: Anketu si môžete pozrieť v televízii Košice v rubrike Hlas ulice na tvkošice.sk. Moderná medicína pri vybraných nádorových ochoreniach ženského genitálneho traktu dokáže myslieť aj na budúcnosť pacientky. Primár gynekologického oddelenia Východoslovenského onkologického ústavu Gabriel Todd uviedol, že moderná onkogynekológia už nesleduje iba predĺženie prežívania pacientok, ale kladie čoraz väčší dôraz aj na kvalitu života po ukončení liečby, vrátane zachovania reprodukčnej funkcie.
9: Význam onkofertility narastá v dôsledku posunu materstva do vyššieho reprodukčného veku, rastúcej incidencie výskytu gynekologických malinít u mladších žien a súčasného zlepšovania onkologických výsledkov. Základnými piliermi fertility sparing plodnosť šetriaceho prístupu je správna selekcia pacientok, presný staging, to znamená určenie rozsahu štádia nádorového ochorenia na základe klinických, zobrazovacích, chirurgických a patologických vyšetrení.
1: Nie každá pacientka je však vhodnou kandidátkou na liečbu, ktorá šetrí plodnosť. Odborníci musia poznať histologický typ nádoru, jeho veľkosť, rozsah a štádium ochorenia. Košické kúpalisko Červená hviezda bolo počas víkendu dejiskom trojdňového vodnopólového turnaja Hornets Cup. Hráči šiestich slovenských klubov kategórií do 11 rokov odohrali celkovo 15 zápasov, pričom suverénnymi víťazmi sa stali domáce sršne. Zverenci trénera Tomáša Ešviga Hajča vyhrali všetkých 5 duelov a nestratili ani bod, hovoria Filip Kornecký a kapitán Dávid Ryško.
10: No tak už po druhý krát a je to lepší pocit ako vyhrať nejaké druhé alebo tretie miesto.
11: No, ja som za celým turnajom spokojný, sme celkom zohraný tým. Prihrávali sme si, brankár je výborný, obrancovia aj všetci moji spoluhráči, takže som so svojím tímom veľmi spokojný.
1: Úspech hráčov Hornec počiarklo ocenenie pre Michala Leška, ktorého vyhlásili za najlepšieho brankára turnaja.
12: Mám z toho veľmi dobrý pocit a som rád, že som skončil ako najlepší brankár. Veľmi ma to dojalo. Vedel som, že niečo vyhráme a že sme dobrý tým, ale nikdy nepodceňovať druhých.
1: Druhú priečku obsadili Vrútky pred treťou Sláviou Prešov. Druhý košický zástupca Červená hviezda obsadil s bilanciou 2 výhry a 3 prehry štvrtú priečku. Dnes v Košiciach ešte prevažne polojasno a zajtra nás v metropole východu čaká oblačný deň a pridá sa aj dážď. Denné maxima 18 až 20 stupňov pri slabom severnom vetre. Aktuálne máme v Košiciach, Rožňave a Prešove 24 stupňov, Trebišov má 26, Michalovce a Humenné do 25, Spišská Nová Ves 22 stupňov, Poprad 21 a Stará Ľubovňa s Liptovským Mikulášom ešte o stupeň menej. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Vahaľová.

0: 11 minút po 13. máte naladené Rádio Košice. Možno už po obede, možno ste si našli čas na jedlo až teraz, ale dôležité je, že neustále v našej spoločnosti. A k tomuto krásnemu, slnečnému, ale napriek tomu nie horúcemu pondelku si už o chvíľu doprajme aj pohodu do uší, pretože príde Harry Styles z Rádia Košice. Takže máte sa na čo tešiť.
1: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
2: Mami.
3: Nie, toto nemôžeš.
2: Tuto lúpačku.
3: Ani tu, veď vieš.
4: Bezlepkové? Nemusí to tak byť. Príďte na Celia Fest do Optimy v Košiciach a užite si deň plný chutí, vôní a objavovania vynikajúcej bezlepkovej gastronómie. Čerstvé bezlepkové pečivo, sladké aj slané špeciality či bezlepkové čapované pivo. Príďte, ochutnajte a nakúpte priamo od výrobcov. Celia Fest presvedčí vás, že aj bezlepkové môže byť skvelé. V Optime 30. augusta.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
6: Rádio Košice.
7: Hráme vám aj v Poprade.
6: Na 91,7.

0: Pohodové popoludne prajeme z Rádia Košice. Ak ste aktuálne za volantom, tak nasledujúce informácie sa vám určite zídu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Upozorňujeme vodičov v hlavnom meste, že železničné priecestie na Vinohradníckej ulici je uzavreté. Uzávera potrvá do zajtra do 8 hodiny rána. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičim údolím je pre práce čiastočne uzatvorený. Obmedzenie potrvá do konca novembra. Na Janka a Alexiho sa opravuje jazdný pruh od križovatky s ulicou Na Vrátkach. Doprava je dočasne zjednosmernená, pričom prejazd je možný v smere zo Saratovskej na Lamacku. A pripomíname, že výjazd z Karlovej vsi na most Lanfranconi je dočasne uzavretý, a to až do odvolania. A na Havlíčkovej ulici je uzavretý pravý jazdný pruh smerom na Mišíkovú. Poďme aj na radar, ten ste nám nahlásili na Karloveskej pri Juvente smer Dúbravka. To je z dopravného servisu od nás na teraz všetko. Ak máte viac informácií, dajte vedieť a o 20 minút sme tu opäť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Príjemný pondelok prajeme z Rádia Košice. Sme na začiatku posledného augustového týždňa a začali sme ho podľa mňa tak ideálne. Žiadne horúčavy, ale krásne slnečno s občasným mrakom, navyše príjemné teploty. Ale otázka znie, ako to bude vyzerať ďalej. Tak predpoveď zatiaľ ukazuje, že štvrtok, piatok by malo prísť oteplenie a 30-kové teploty. Avšak horúčavy, ktoré sme zažili počas leta, teplotné rekordy, tak tie sa neočakávajú. Cez víkend sa dokonca má opäť skladiť na tých 25-26 stupňov. Takže celkom taký príjemný záver prázdnin. Preto využite najviac, ako sa dá. Vybehnite na nejaký výlet ešte a vždy platí, že nezabudnite so sebou aj Rádio Košice. Teraz nám pondelok zlepší Benson Boone.

0: Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám a teraz už sa dáme k vám aj za volant.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
0: Pripomíname vodičom, že na Jarošovej ulici prebiehajú rekonstrukčné práce, premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račianskú ulicu. Železničné priecestie na Vinohradníckej ulici je uzavreté, pričom uzávera potrvá do zajtra do 8 hodiny rána. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzatvorený, obmedzenie potrvá do konca novembra. Pozor na stavebné práce aj na ceste na Uzbeckej ulici, a to od križovatky Kazanská a Uzbecká až po križovatku Korytnícka a Uzbecká. Radary máme na konci Rusovskej smerom na Viedensku, na Karloveskej pri Juvente smer Dúbravka a hliadka vás zastaví na Bosákovej oproti poliklinike. To je z dopravného servisu od nás na teraz všetko. Prajeme príjemnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: že si nie si.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
3: Kedy začíname?
2: Vlastne, už sme začali.
4: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou.
5: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
6: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.

Ešte stále letný a dokonca aj prázdninový pondelok si užívate na frekvenciách Rádia Košice, z ktorého sa už hlásim aj ja, Kiva. Ale sa pridám k mojim veľmi dobre rozbehnutým kolegom. Romy nám už po pesničke ponúkne prehľad všetkého dôležitého, čo sa za poslednú hodinu udialo, a napríklad v športe budeme, dá sa povedať, poriadne rýchle. Deň nám ale ešte predtým vylepší aj Aja, ktorá má dokonca aj celkom zaujímavý plán. Uvažujem, že ešte tak z polovice by sa to možno že dalo aj naplniť. Čo vy na to? Pondelok prespím.

0: 60 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Michalovský okres hlási karanténu pre výskyt škodcu. Kraj Čí žiada skrátiť čakanie na plánované operácie. Slovensko vysiela na šampionát 13 kanoistov. Krátko po 14. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Okresný úrad v Michalovciach vyhlásil karanténu pre potvrdený výskyt škodcu krasoňa jeseňového. Jeho výskyt potvrdili vo vzorkách, ktoré odobrali v júli z lapačov a dreva, ako aj vizuálne na napadnutých jaseňoch vo viacerých obciach. Okolo nich je teraz vytvorená najmenej 10-kilometrová nárazníková zóna, do ktorej patrí aj mesto Michalovce a ďalšie obce v okolí. Karanténu pre výskyt krasoňa jeseňového vyhlásili aj v časti Trebišovského okresu. Poslanec Národnej rady za opozičné hnutie Slovensko a exminister zdravotníctva Marek Krajčín plánuje na najbližšiu parlamentnú schôdzu predložiť návrh novely zákona o kategorizácii ústavnej zdravotnej starostlivosti. Chce, aby explicitne zdravotným poisťovňam prikázala, že pacientovi musí zabezpečiť zoznam poskytovateľov zdravotnej starostlivosti, ktorí sú schopní zoperovať ho do termínu maximálnej čakacej lehoty.
2: Teraz, pokiaľ nám to schváli vládna koalícia, predpokladám, že opozícia s tým problém nebude mať, by konečne mohol tento systém, by som povedal radikálny systém ochrany práv pacientov, začať fungovať. Pretože doteraz to žiaľ nefungovalo. Poisťovne sa pod vedením tohto rezortu elegantne vyšmykli z toho, aby ešte dokonca mohli na svojich poistencov tlačiť, že oni im tú liečbu v zahraničí nepreplatia, lebo oni si neobtelefonovali všetkých poskytovateľov, ktorí im oni poslali.
1: Krajčí kritizuje, že aktuálne nechávajú zdravotné poisťovne celé bremeno na pacienta. Výdavky súvisiace so starnutím a s chorobami zodpovedali v Nemecku v minulom roku za približne 70% celkových sociálnych výdavkov. Ekonomický inštitút uviedol, že sa tým sociálny rozpočet dostal na nové rekordné maximum. Iránske ministerstvo zahraničných vecí označilo rozhodnutie Francúzska vyhostiť dvoch iránskych diplomatov za nezákonné. Paríž takto reagoval na predchádzajúci zákaz návratu dvoch francúzskych diplomatov do Teheránu. Celkovo 13 člena výprava bude zastupovať Slovensko na majstrovstvách sveta v rýchlostnej kanoistike v Poznani. V hre nie sú v najbližších dňoch len Cenékovým, ale aj dôležité body v kvalifikačnom procese na olympijské hry 2028 v Los Angeles, pokračuje tréner Andrej Wiebauer.
3: Je to veľmi dôležitý pretek, najdôležitejší v sezóne, aj v rámci toho, že na týchto pretekoch tie body budú mať 1,5 násobok väčšiu porciu teda tých bodov. Dá sa tam nabudovať teda ešte o polovičku viac, jak na iných pretekoch.
1: Celkovo by sa Slovensko malo v Poznaní predstaviť v 9 disciplínach. Dnešok ešte s premenlivou oblačnosťou a zajtra nás čaká rovnako prevažne polojasný až polooblačný deň s maximami 25 až 30 stupňov, na horách od 20 a k tomu len slabý severný vietor. V tejto chvíli hlási východ 24 až 26 stupňov, na Spiši, Zamaguri a Liptove máme 21. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný pondelok praje Romana Vahaľová.

najbližšie k vám je Rádio Košice a to je dobre, ba priam super. Ja verím, že sa dnes necítite zlé ani osamelo. Na našich frekvenciách sa to hádam ani nedá. Aj keď každý z nás sa môže občas cítiť ako taký Pluto, o ktorom sme dnes hovorili. Dnes je to totiž presne 20 rokov, čo astronómovia na kongrese rozhodli, že Pluto nepatrí medzi planéty slnečnej sústavy. Celý život ste v niečom, čo sa jedného pekného dňa len tak hlasovaním zmení. My ale meníme len hudbu a informácie, vždy aktuálnejšie a pestrejšie. Tak si zahráme teraz také celkom, povedala by som, silné kombo, lebo tu vidím v playliste Madonu a k tomu dokonca aj Kylie Minogue.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhohôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
2: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
3: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
4: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
5: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
6: Rádio Košice.
7: Hráme vám aj na Gemery.
6: 102,0.

EMT Smile, Kali, hneď by sme sa dali povedať však. Ale vy sa s nami môžete vybrať aspoň na cesty, veď ako inak sledujeme všetko vašimi očami. Ďakujeme za aktualizácie aj nové postrehy, čo je v našom dopravnom servise, to sa ráta, ako sa hovorí. Takže ak máte ešte nejaké ďalšie informácie, sme tu pre vás, telefonicky alebo aj cez aplikáciu Rádia Košice, máte doslova na výber. My sa na cesty vyberieme už o malú chvíľu, ale predtým si ešte opäť dobre zahráme. Nachystaný je, ako robí Williams, tak aj Pet Shop Boys. I wanna sing like Madonna, I wanna dance like a queen, don't want to look at the stars,

0: Je 14.21, počúvate Jediné východoslovenské rádio. Mnohí z vás určite v tejto chvíli je na cestách. Verím, že sa môžeme pridať.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pripomíname vodičom, že v Košiciach sú od dnes na Rastislavovej ulici od križovatky s Cintorínskou zatvorené dva jazdné pruhy v smere Galejovej. Premávka je vedená iba smerom na Rybu. Z Košického Klečenova do Dargova ste hlásili v neprehľadnej zákrute dve odstavené autá, preto tam zvýšte opatrnosť. V Prešove sa pracuje na diaľničnom premostení od Petrovian smerom z Prešova je premávka vedená vo voľnom jazdnom pruhu, ale smerom na D1 to musíte obísť až dole na kruhový objazd k ZVL-ku. Poďme aj na radary, tie vás môžu namerať v Prešove na Masarykovej za železničnou stanicou z centra, takisto z Prešova do Kapušian pri letisku a na R4 pred odpočívadlom Valaliky smer Košice juh. To je z dopravy na teraz všetko, ak viete viac, aktualizujte.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

počúvate Rádio Košice a viem, nechcete to počuť, deti, ale rodičom to možno až tak neprekáža, že pripomeniem, že je to posledný prázdninový týždeň. Veľmi sa mi páčia všetky tie odborné odporúčania, na ktoré vždy narazím, že by sme školákom mali už od tohto týždňa nastaviť nejaký režim, budík, ako do školy, so všetkým, čo k tomu patrí, aby potom na budúci týždeň nemali až taký šok. Tak som nad tým celým uvažovala, predstavila som si pubertiakov spiacich do 11:30, čas výnimkám, ale veď iní sme neboli, ktorým len tak nariadíte zrazu budík už o 6:30 a o 6:30, aby sa jednoducho nastavili. Je to vtipná predstava a spájam si to s tým, aby deti neboli v strese a nemali šok. A ďalej uvažujem, že či tento výrok by nemal patriť skôr rodičom a všetkým naúokol, ktorí makajú na tom, aby sa deti mali dobre a boli všade napríklad aj na čas. No nič, rodičia, taxikári, otáčam to a hovorím si, že ešte týždeň nemusíme. Alebo som to celé odhadla absolútne inak a u vás už dnes skoro ráno zvonil budík, len tak pre istotu. Pokojne mi môžete napísať na WhatsApp Rádia Košice, ako sa pripravujete na školský rok. A nie, nepomýlila som sa, vy, nie vaše deti. Lebo často je to práve o tom, že my musíme byť viac pripravení.

z Rádia Košice Slow Dance for a Minute. Prajeme vám pekný a vydarený deň. Ešte dnes sa vám možno dostanú do uši nejaké dohady, nepotvrdené informácie, klebety, hoaxy, akokoľvek to nazveme. Určite nie u nás, to nehrozí. Skôr myslím niekde na chodbe, na zastávke, v obchode, či na internete, v autobuse, prípadne sociálne siete. Na mysli mám dohady o tom, či je pravda, že ten a ten ide alebo nejde kandidovať, že tá a tá kandidátka sa vzdá na poslednú chvíľu a podobne. Určite ste takýchto informácií už veľmi veľa zachytili a oni ešte asi prídu. No ale zajtra by sa to všetko už teoreticky mohlo aj definitívne rozlúsknuť. 25. august je posledný deň na podanie kandidátnej listiny do komunálnych volieb. Uchádzať sa o podporu môžu všetci, ktorí majú na Slovensku trvalý pobyt, vrátane cudzincov, minimálny vek poslanca 18 rokov, starostov, primátorov a predsedov krajov 25. Hlasovať sa bude predposlednú októbrovú sobotu. My budeme samozrejme ako Rádio Košice pritom a bude to poriadne dlhá noc, to vám viem povedať už dnes. V tomto roku prvýkrát zverejnia zoznam všetkých kandidátov aj na webe ministerstva vnútra, tak si na to ešte chvíľu počkáme.

0: bezmoc aj chýbanie. Ak vám náhodou chýbajú informácie z ciest, máme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pripomíname vodičom v Bratislave, že železničné pri E-ceste na Vinohradníckej ulici je uzavreté. Uzávera potrvá do zajtra do 8 hodiny rána. Na Strážnickej ulici v úseku medzi ulicami Sasinková a Moskovská prebiehajú rekonštrukčné práce, ktoré potrvajú do konca septembra. Most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slavičím údolím je pre práce čiastočne uzatvorený. Na Janka Alexiho sa opravuje jazdný pruh od križovatky s ulicou Na Vrátkach. Doprava je dočasne zjednosmernená, pričom prejazd je možný v smere zo Sarat na Lamacku a radary máme na Bajkalskej pri Národnom štadióne, na Panonskej pri predajni Citroen smer Slnečnice a na zjazde z D2 na Bratsku. Hliadka vás zastaví na Jantárovej pri Chorvátskom ramene. To je z dopravného servisu od nás na teraz všetko. Ak máte viac informácií, neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádia Košice. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné meso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica AGEL Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a teambuildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
5: Ja zase notebook na prácu.
4: Ľahký a praktický.
5: Výkonný a spoľahlivý.
6: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
4: Takže tablet.
5: A notebook v jednom?
6: Presne tak.
4: Super, presne to potrebujeme.
6: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

pekný deň, dobre ozvučený a aj naladený. Ste s Rádiom Košice a 15. hodina priniesie opäť veľa informácií, ale nebojte sa, prehľadne zoradených, aby ste mali vďaka zvuku obraz o tom, čo sa deje okolo nás už po pesničke aj naša Romana.

0: hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Pri nehode na D2 zasahovala aj vrtuľník. Rača zverejnila harmonogram kontajnerov na odpad. Basketbaloví Slovan čakajú dve súťaže. Je 15 hodín, čas na správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Na diaľnici D2 v smere do Bratislavy bola včera obmedzená doprava. V úseku ostal prejazdný jeden jazdný pruh. Dôvodom bola dopravná nehoda. Ako informovala hovorkyňa krajského riaditeľstva policajného zboru v Bratislave Silvia Šimková, z doposiaľ nezistených príčin tam zišiel mimo vozovky. Na miesto bol privolaný vrtuľník rýchlej zdravotnej pomoci, ktorý vodiča previezol so zraneniami do nemocnice na ošetrenie. Doplnila, že presné príčiny a okolnosti nehody sú v štádiu vyšetrovania. Na vodičov apelovala, aby rešpektovala pokyny polície. Špecialisti Národného ústavu detských chorôb v Bratislave, ktorí sa starajú o siamske dvojičky, sú v kontakte s nemocnicou v Riade v Saudskej Arábii a spolupracujú so špičkovým tímom lekárov kliniky, ktorá sa špecializuje na starostlivosť o siamske dvojčatá. So súhlasom rodičov bábätiek s týmto tímom zdieľajú výsledky vyšetrení a konzultujú ďalšie možnosti. V súčasnosti ešte nie je dohodnutý ďalší postup. V ústave sa úspešne narodili tieto siamske dvojičky začiatkom júna. Ide o dievčatá zrastené panvami. Naposledy sa na Slovensku narodili siamske dvojčatá v roku 2009. Aj túto jeseň bude v Rači pristavený jeden veľkokapacitný kontajner, do ktorého môžu obyvatelia vyhodiť nadrozmerný odpad z domácnosti. Kontajner bude v danej lokalite pristavený vždy v sobotu od 13.30 do 17.30 alebo do naplnenia. Rozpis dátumov je na webe mestskej časti. Vo voľnom časovom areáli pri škole v Lamači pribudla nová úrampa, ktorú už môžu využívať skateboardisti, kolobežkári, korčuliari aj BMX jazdci. Pri používaní rampy je podľa radnice potrebné dbať na bezpečnosť a dodržiavať stanovené pravidlá. Priestor je možné využívať denne od 8. do 22. a úrampu je potrebné používať minimálne vo dvojici. Basketbalisti BC Slovan Bratislava vstupujú do novej kapitoly svojej klubovej histórie. Tohtoročného finalistu nečaká len tradičné účinkovanie v domácej typoslovenskej basketbalovej lige, ale vôbec ako prvý klub zo Slovenska sa predstaví aj v jadranskej lige. Belasí sa pod taktovkou nového trénera Dejana Jakaru pripravia na túto výzvu a postupne aj finišujú so skladaním tímu na tieto dve súťaže. V kádri ostáva rozohrávač Matej Majerčák.
2: Teším sa, to bola jeden z dôvodov, prečo som mal záujem aj ďalej pokračovať, prečo aj sme tak rozmýšľali nad tým, že ak klub bude mať záujem, tak my určite budeme mať záujem zostať. Vidíme, že ten Slovan sa chce posunúť kvalitou, úrovňou niekde, povedzme, mimo slovenskú ligu. Ešte to bude niečo nové, nikto nebol toho súčasťou, takže ja sa na to teším, verím, že si to všetci užijeme a verím, že nespravíme hanbu.
1: Druhý tým z predchádzajúceho ročníka typu z SBL už naskočil aj do prípravných duelov. Počas víkendu zvíťazil na palubovke USK Praha 85-74. V ďalších dňoch si zmeria sily s družstvami z okolitých krajín. Dnes v Bratislave naďalej s premenlivou oblačnosťou a zajtra nás čaká rovnako prevažne zamračený deň s maximami ráno okolo 19 stupňov, cez deň 28 až 30 pri severovýchodnom vetre. Momentálne máme v hlavnom meste jasno a do 26 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice zamerané na Bratislavu. Príjemné popoludnie praje Romana Vahaľová.

najbližšie k vám je Rádio Košice, hráme Sunrise Avenue a práve tak sa možno dnes cítite v našich uliciach a aj za volantom. Ak by ste mali nejaké novinky, sme tu pre vás, ozvite sa. Ale my budeme hovoriť aj o hudbe, čaká nás tradičná rubrika v tejto hodine, hudobný kalendár a aj nejaké to Rolling Stones sa tam objaví. Ani zďaleka to nie je všetko, odporúčam, aby ste s nami ostali. Od mikrofónu vás pozdravuje v tejto chvíli aj Kiva, krásny deň.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Správny čas prejsť do Antiku. Ušetrite každý rok a získajte najlepší optický internet od víťaza testu top operátorov na Slovensku. Navyše vás za prechod do Antiku štedro odmeníme až do 9 mesiacov služieb zadarmo podľa toho, ako dlho vám trvá viazanosť inde. Plaťte menej a užívajte si najlepší optický internet spolu s digitálnou televíziou. Volajte Antik na 055 30 1 234 5 alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Antiku.
2: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.

Katka Knechtová, Fea, skladba, v ktorej nájdeme veľa vzorcov, rôzne čísla aj pojmy a že sme nedotknuteľní, ale asi to tak úplne nebude. Prepočítava sa nadalej klimatický stav našej Zeme a nie je to žiadna sláva, ako už vieme. Európska služba pre sledovanie klímy Copernicus dnes napríklad uviedla, že svetové moria sú najteplejšie v histórii meraní. V sobotu namerali priemernú dennú teplotu povrchov oceánov a morí vyše 21 stupňov Celzia, čím padol rekord z marca 2024. Vyššie teploty oceánov podľa tejto služby zvyšujú riziko extrémnych poveternostných javov. Teplejší oceán jednoducho uvoľňuje do atmosféry viac tepla a vlhkosti, čo môže viesť aj k intenzívnejším zrážkam a prípadne aj k zosilneniu búrok. Nič z toho, teda, čo by mohlo byť príjemné alebo naopak bezpečné.

0: na Kukučínovej pri Figaro. Z dlhodobých obmedzení si ešte pripomeňme, že medzi ulicami Školská a Fazuľová prebiehajú stavebné práce. Z tohto dôvodu je tam osadené dočasné značenie, ktoré upravuje dopravu. To je na teraz všetko. Šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Ľahký song sa jednoducho v pondelok hodí, možno že aj na to, aby sme si zlepšili náladu alebo prípadne skrátili nejaké to čakanie. Možno tá 16. hodina pre vás znamená, že odchádzate. Nemusí to byť hneď práca, ale nejaké iné povinnosti. Tak verím, že vám to čakanie zlepšíme aj o malú chvíľu, ešte Rita Ora, ale potom aj hudobný kalendár, ktorý nám prezradí, čo všetko omieša 24. august. Ostaňte s nami.

Pekný pondelok pri počúvaní Rádia Košice. Píše sa 24. august a je tu čas na hudobný kalendár. V úvode si len povedzme, že narodeniny oslavujú dvaja hudobníci, francúzsky skladateľ Jean-Michel Jarre a gitarista skupiny Elán Ján Baláš. Teraz už poďme rovno na vec. Na úvod sa ozve Ken Hensley. Tento rocker by dnes oslavoval 81. narodeniny.

Britský spevák a klávesák sa preslávil najmä ako súčasť skupiny Uriah Heep v 70. rokoch. Práve on spieva v balade Lady in Black, v ktorej ukážku si hráme. Pre kapelu veľa hitov aj napísal, opustil nás pred 6 rokmi. Teraz sú na rade ďalší rockery. The Rolling Stones vydali v tento deň v roku 1981 album Tattoo You. Dnes je to presne 45 rokov.

Na albume nájdeme známy hit Start Me Up, ktorý si radi požičiavajú politici do svojich kampaní. Album sa vzhľadom na vtedajšie prebiehajúce turné a nezrovnalosti medzi členmi legendárnej skupiny nahrával naozaj ťažko, ale výsledok stál za to. Rovnako stojí za to aj pieseň, s ktorou sa v roku 1985 dostali na vrchol americkej hitparády Huey Lewis and the News.

to s pesničkou The Power of Love, ktorá sa objavila v kultovom filme 80-tych rokov Návrat do budúcnosti. V origináli Back to the Future zo skladby sa stal hneď jeden z najväčších hitov danej dekády. Ďalšia zastávka je 24. august 1997. V tento deň sa narodil britsko-norský hudobný producent a DJ Alan Walker.

Začínal v detskej izbe pridávaním videí na YouTube a SoundCloud okolo roku 2012. Zakrátko ale ako 17-ročný podpísal nahrávaciu zmluvu a dnes sa píši 5 albumami. Na tom debutovom nájdeme aj hit, ktorý počujete, Fade It. Keď mal Alan Walker 2 roky, Christina Aguilera vydala svoj rovnomenný debutový album.

Písal sa rok 1999 a album nasledoval hneď potom, ako naspievala titulnú pieseň Disneyovky Mulan. Album sa stretol s pozitívnymi ohlasmi hudobnej kritiky, ktorá vyzdvihovala Christinin hlas aj techniku spevu. Vplyv a význam tejto platne dokazuje fakt, že sa nachádza v rock'n'rollovej sieni slávy. Ďalšou dámou v dnešnom hudobnom kalendári je Katy Perry, ktorá pred 16 rokmi vydala

Teenage Dream, druhý album Katy Perry, sa dostal na prvú priečku amerického rebríčka a prvých 5 singlov z neho si počínalo rovnako, to hovorí samo za seba. A 24. augusta 2019 ovládla americkú hitparádu aj celý hudobný svet mladučka Billie Eilish.

Podarilo sa jej ukončiť 19-týždňové kráľovanie skladby Old Town Road, amerického letného hitu roka 2019, na čele hitparády a dostala sa tam so svojou piesňou Bad Guy. Získala za ňu napríklad 2 ceny Grammy. Veríme, že neklesáte na duchu a aj 24. augusta ste happy, pretože podobne sa cíti aj Pharrell Williams.

letným hitom na dnešný deň je samozrejme pozitívna klasika Happy od Pharrella Williamsa. Skladba vyšla na letný hit netradične ešte v novembri 2013 ako súčasť soundtracku k animáku Jazloduch 2. Okrem toho, že vám táto skladba rýchlo vyčaruje úsmev na tvári, má na konci aj jedno zaujímavé prvenstvo. Práve single Happy bol úplne prvý, pre ktorý bol vytvorený 24-hodinový videoklip. Celý deň sme tak mohli pozorovať ľudí, ako tancujú a užívajú si túto skladbu. Jednoduchý nápad, aj vďaka ktorému táto skladba ovládla leto 2014. Na úplný koniec dnešného hudobného kalendára sa už poriadne naštartujeme spolu s Rolling Stones, ktorí práve 24. augusta 45 rokov dozadu vydali album Tattoo You, na ktorom najviac vyčnieva najmä single Start Me Up, ktorý si už teraz v plnom znení zahráme.

0: Rádia Košice, Kaca, Animal, pozdravujeme vás, ak ste v tejto chvíli napríklad aj na cestách, alebo si iba plánujete vašu trasu, ideálne, ak by ste sa vyhli aj možno nejakému zdržaniu alebo kolónam.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pre poobedňajšiu špičku sa momentálne zdržíte na Limbovej od nemocnice a na Ivanskej ceste smerom k letisku, takže trpezlivo. Železničné prieceste na Vinohradníckej ulici je uzavreté, pričom uzávera potrvá do zajtra do 8 hodiny rána a na Janka Alexieho sa opravuje jasný pruhod križovatky s ulicou Na Vrátkach. Doprava je dočasne zjednosmernená, pričom prejazd je možný v smere zo Saratovskej na Lamackú. Radar máme jeden, a to na zjazde z D2 na Bratsku a hliadku na Kukučínovej pri Figaro. To je z dopravného servisu od nás na teraz všetko. Ak máte viac informácií, dajte nám o nich vedieť. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Adam Ďurica, pravdu povediac, tak ja vám chcem tiež povedať teraz pravdu. Sú to informácie ale od vás, za ktoré ďakujeme, takže máme aktualizáciu, čo sa týka dopravy v Košiciach. Je to žiaľ nehoda. Pribudla na Sečovskej, auto je mimo cesty, je to neprijazné smere z mesta. Hlásite už aj zdržanie a vyzerá to veľmi vážne a komplikovane. Takže ak ešte máte tú možnosť, skúste zmeniť vašu trasu. Pripomínam, Sečovská v smere z mesta. Momentálne nehoda, obmedzenie a aj neprijazné. Opatrne na cestách.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy, so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tvoju pomoc. Nemôžem ti povedať, o čo ide, nesmie sa ma na to nikdy pýtať. Ale vytvoríme spolu niečo, čo budú milovať milióny.
2: Kedy začíname?
1: Vlastne, už sme začali.
2: Budúcnosť mobility sa tvorí v Košiciach. Stále rozširujeme náš tím a hľadáme nových ľudí. Je nás už viac ako 800. Pridaj sa k nám na pracavolvocars.sk. Volvo. Milované miliónmi. Vyrobené tebou. Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.

0: od prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Metropolitné správy Rádia Košice.
2: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

počúvate Rádio Košice. Krásny pondelok želáme. Máme krátko pred 16. Tak by bolo fajn nazrieť aj do regiónov, ktorých nás tiež počúvate. Hneď to vyriešime, pretože na celú prinesieme regionálne správy Rádia Košice. Videla som tam Spišskú Novú Ves, rovnako, že sa zastavíme v Prešove, na Liptove, a to ani zďaleka nie je všetko. Tak ja odporúčam, aby ste s nami ostali, a ak nás možno počúvate v regióne, kde sa tiež deje niečo zaujímavé a my sme o tom ešte nehovorili, tak pokojne nám môžete kedykoľvek poslať aj tip na naše spravodajstvo, napísať o konkrétnej udalosti, akcii, podujatí alebo jednoducho o nejakom probléme a pošlite to na správy@radiokosice.sk a naši redaktori si už na to posvietia. A hlavne nezabúdajte, že nikdy nebolo lepšie. Pripomenieme si to aj vďaka Hexu.

0: 16 hodín. Rádio Košice. Regionálne správy Rádia Košice.
1: Šimko získal podporu ďalších politických strán. Metropola Šariša prerušila rokovanie o odpredaji Tatrana. Prešovčania s bronzom z Hornecapu. Krátko po 16. vám prinášame regionálne správy Rádia Košice. Kandidát na predsedu Košického kraja Igor Šimko oznámil, že získal podporu ďalších politických strán a hnutí. K jeho programu Kraj podľa ľudí sa pridala Slovenská národná strana, strana Vidieka a strany Bratia Slovenska a Právo na pravdu. Šimko mal doposiaľ podporu strán Hlas SD, Smer SD a Hnutia Republika. Kandidatúru na predsedu KSK ohlásil okrem Šimka aj súčasný predseda Rastislav Trnka ako nezávislý kandidát, Marián Porvažník za koalíciu PS, KDH, SAS, Hnutie Slovensko za ľudí, demokrati, OKS a DS ODS i Jamal Kodrazi ako nezávislý kandidát. A v Župe ostávame, pretože Košický kraj sa spoločne s mestom Spišská Nová Ves rozhodli, že združenými financiami zabezpečia úpravu cesty v športovej rekreačnej oblasti Grajnár. Lesný areál sa nachádza 18 km od Spišskej Novej Vsi v smere na Rožňavu a v zime patrí medzi vyhľadávané miesto pre bežecké lyžovanie. Hoci v kompetenciách kraja je len rekonštrukcia priľahlej cesty druhej triedy, dohoda s mestom napokon zahŕňa aj vybudovanie parkoviska, pokračuje župan Rastislav Trnka.
2: Ide o cestu na Grajnár, našu cestu, ale budujeme tam odstavné parkovisko, ktoré je mimo cesty a ktoré v podstate by sme nemuseli riešiť, ale zároveň je to aj pomoc pre cestovný ruch, keďže tam vodiči zastavujú kvôli turistike. Preto sme to tak nejako dohodli s mestom Spišská Nová Ves, lebo podľa zákona vlastne nie je to nutné, aby sme to financovali, ale zároveň ani mesto to nemusí financovať, ale zároveň je to potrebné, čiže sme sa tak nejako dohodli na vybudovanie tohto odstavného parkoviska mimo cesty druhej triedy.
1: Práce zahŕňajú celkovú úpravu plochy, ktorá bude uspôsobená pre autobusovú dopravu. Projekt ráta aj so zriadením priechodu prechodcov a jeho nasvetlením. Celkové náklady by mali dosiahnuť viac ako 159 000 eur, pričom kraj sa bude na financovaní podieľať vo výške 50 000. Obdobné rozdelenie finančných kompetencií schválilo zastupiteľstvo aj pri úprave križovatky, ktorá je v čiastočnom vlastníctve župy.
2: Križovatka v meste Spišská Nová Ves, ktorá je v podstate tak pol naša, pol Spišskej Novej Vsi a rozširujeme tam ktoré odbočovacie pruhy, ktoré spriechodnia tú dopravu, hlavne už v tej časti mesta, čo sú Spišská Nová Ves, a opäť podľa zákona to nie je nutné, aby sme to zabezpečovali my, ale zároveň je to náš pozemok a zároveň mesto by nemalo financovať to, čo je na našom pozemku, čiže sme sa tak nejako dohodli.
1: Združené finančné prostriedky na modernizáciu križovatky sú v hodnote 300 000 eur, pričom kraj i mesto prispejú zhodne po 150 000. A do rokovacích hlavíc dnes zasadli aj prešovskí mestskí poslanci. Tí však prerušili rokovanie 30. mestského zastupiteľstva, na ktorom sa zaoberali odpredajom 109 akcií spoločnosti FC Tatran Prešov, ktoré predstavujú takmer 95% majetkovú účasť na základnom imaní spoločnosti. Išlo o pokračovanie rokovania zo 17. augusta. Diskusiu dnes prerušili na základe poslaneckého návrhu Mariána Damankoša, aby sa mohla konkretizovať a vyhodnotiť ponuka prešovského kraja na odkúpenie akcií. Primátor František.
3: Samozrejme, rozprava nebola úplne ukončená, takže dokončíme tak, ako je stav. Pár faktických tam je, právo na odpoveď. Následne vystúpi pán Lapoš a všetci ostatní a zodpovedia na otázky, ktoré tu dnes zazneli zajtra.
1: Poslanci majú pokračovať v rokovaní zajtra o 9. A poďme aj na Liptov. Doterajšia letná návštevnosť vodných parkov v Liptovskom Mikuláši a Bešeňovej je medziročne vyššia o približne 12%, ako v rovnakom období pred rokom. K priaznivému vývoju významne prispela kombinácia stabilného letného počasia s tropickými teplotami od konca júla i investície do noviniek v oboch vodných parkoch. Uviedol to hovorca spoločnosti Tatry Mountain Resort Marian Galajda, ktorá je prevádzkovateľom oboch vodných parkov.
4: V Tatralandii sa medzi návštevníkmi tešia veľké obľúbe nové megatobogány a bohatý program večer. Podujatí. V Bešeňovej sme zasa pred letnou sezónou otvorili nový fun park určený rodinám s deťmi, ktorý je najväčšou investíciou tohto vodného parku do suchých atrakcií a ktorý teda zaznamenal aj veľmi pozitívne ohlasy.
1: Najväčšie zastúpenie medzi dennými návštevníkmi vodných parkov majú Slováci, Poliaci a Česi. Vodní polistité je Slávia Prešovská univerzita obsadili na víkendovom Hornetskape v Košiciach v konkurencii 6 tímov tretiu priečku. V rámci turnaja kategórie do 11 rokov zaznamenali zverenci trénera Adama Korža pozitívnu bilanciu 3 víťazstva a 2 prehry, hovoria Peter Koľ a Dávid Laclav.
5: Darilo sa nám dobre, vyhrali sme 3 zápasy, 2 sme prehrali, bolo to veľmi tesné, ale hralo sa nám veľmi dobre a sme spokojní so svojím výkonom. Bol to veľmi dobrý turnaj, ale krátky by som možno povedal, možno trošku viac zápasov, keby bolo.
6: Bolo to dobre, bolo to tesné, chcelo by to trošku viac zápasov, ale sme spokojní.
1: Spokojný so ziskom bronzu bol aj Jakub Kosturiak.
7: Mne sa veľmi páčilo, že bolo to dobre, boli dobre zápasy, viac sme sa mohli želi, neby sme to mohli dotrhnúť, my sme mohli skončiť druhý, ale samozrejme, že sa radolo, že sme skončili aspoň tretie a môžeme si zobrať domov nejakú medalu.
1: Víťazmi turnaja sa stali bez jedinej prehry hráči domáceho Hornet Košice. Zajtra nás na východe a Liptove čaká rovnako prevažne polojasný až polooblačný deň s maximami 25 až 30 stupňov, na horách od 20 a k tomu len slabý severný vietor. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Váhaľová.

0: takto dobre, ba priam úžasne to dopadne, keď sa stretne Sia, David Guetta z Rádia Košice. Pozdravujeme po 16. Pri mikrofóne som Maja Kiva. Na chvíľu ma prizali aj k sebe, ale naozaj je to len pár sekúnd. My pokračujeme ako v dobrej hudbe, tak aj nálade a v informovaní. To sa nemení u nás ani po 16. A samozrejme, môžem vám aj prezradiť, čo si doprajeme o malú chvíľu. Vybehneme na Liptov, kde to v týchto dňoch žije. Prečo konkrétne, s akým umelcom a výtvarníkom sa Liptov mnohým určite spája, nielen doma, ale aj v zahraničí. To všetko rozbalíme o malú chvíľu.
1: Labaš je spoľahlivým dodávateľom pre viac ako 2100 predajní na Slovensku. Hľadáte do svojej predajne dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu drogérie a doplnkového tovaru? Vyberte si Labaš. Najväčší domáci veľkoobchod s potravinami na Slovensku s viac ako 33-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte cez náš e-shop alebo v aplikácii Labaš. Preferujete osobný nákup? Využite možnosť nákupu v našej vzorkovej predajni alebo si objednávku vybavte telefonicky a tovar vám dovezieme až do vašej predajne. Viac informácií na www.labaš.sk.
2: Rím. Večné mesto. Vatikán. Koloseum. Svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
1: Košice Nightrun 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Nightrun 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Nightrun 2026 prináša Rádio Košice.
3: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete. Rádio Košice.
4: Aj v Tatrách 91,7.

0: Aj takýto aniel sa objavil v playliste Rádia Košice. Verím, že ten strážny na vás dáva pozor aj na cestách, ale my sa pridáme s postrehmi, ktoré ste nám hlásili a za ktoré ďakujeme.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začneme novou nehodou, ktorá sa stala v Bratislave na križovatke Šancová Karpatská. Zdržíte sa tam najmä od Račianskeho mýta a staršiu dokumentujú na výjazde z Einsteinovej smerom na Viedensku, kde sa zrazili tri autá. Tam takisto rátajte so zdržaním a ak sa čokoľvek zmení, aktualizujte. Pre povedenejšiu špičku sa zdržíte aj na Ivanskej smerom k letisku a upozorňujeme, že železničné priecestie na Vinohradníckej ulici je uzavreté, pričom uzávera potrvá do zajtra do 8 hodiny rána a od zajtra od 7 hodiny rána bude zatvorené železničné priecestie na Odeskej ulici, a to do konca augusta. Radar máme momentálne nahlásený jeden, a to na zjazde z D2 na Bratsku a hliadku na D2 pri OMV smer Jarovce. To je z dopravného servisu od nás na teraz všetko. Ak máte viac informácií, neváhajte nás kontaktovať telefonicky alebo prostredníctvom aplikácie Rádio Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Pred svojím Stones and I, David Guetta v tejto chvíli doslova na odchode. Hrali sme si Gone, Gone, Gone.
1: S Rádiom Košice.
0: A presúvame sa v tejto chvíli, ako som sľúbila, aj na Liptov. V Ružomberku sa totiž začína ďalší ročník mestského multižánrového festivalu s názvom Fulové dni. Počas celého týždňa sa k podujatiu pridajú aj niektoré miestne kaviarne a podniky so špeciálnymi fulovými menu, dezerty, drinky, limitovaná edícia kávy, hovorím si, mňam už len ochutnať. Festival dnes otvára komentovaná prehliadka Po stopách Ľudovíta Fulu. Počas ďalších dní ponúkajú maľovanie na plátno, dokonca aj rannú a poobednú jogu s Fulom na Marianskom námestí, ale aj kvízy, tvorivý workshop, knižnici, výstavy, vernisáž výstavy a tak ďalej. Program bude v piatok patriť potom hlavne hudbe a zábave v parku. Stačí si vybrať žáner alebo možno, že vašu obľúbenú kapelu, ktorú tam nájdete, prípadne to bude skôr DJ. A sobotu odštartuje tradičná jazda bicyklom za Fulom. Nasledovať budú rôzne tvorivé dielne pre deti v zápalkárni, koncert aj letné kino pod hviezdami. Tak si to hlavne užite, vyberte si deň, kedy vám to vyhovuje a ešte možno také posledné záblesky toho leta alebo prázdnin. Aj takýmto spôsobom umeleckým si môžeme pripomenúť majstrovstvo Ľudovíta Fulu. Ak by to teraz náhodou nevyšlo, tak niekedy v budúcnosti môžete navštíviť aspoň jeho galériu. Odporúčam.
1: Popoludne s Rádiom Košice.

hudobná bomba v Rádiu Košice. A teraz možno aj informácia pre mnohých z vás ako taká bomba, lebo mnohí už ani neverili a predsa. V Košiciach v najbližšom období vznikne non-stop lekáreň. Dostupnosť liekov 24/7, to je pre mnohých veľmi dôležité. Ministerstvo zdravotníctva dnes uviedlo, že v Košiciach pripravujú non-stop lekáreň, a to v spolupráci s Univerzitnou nemocnicou Louisa Pastera. Zatiaľ čo v Bratislave vzniká takýto projekt spolupráci medzi krajom a farmaceutickou fakultou. Dosť na tom, že dnes by malo ministerstvo rokovať aj so Slovenskou lekárnickou komorou a štátnym ústavom pre kontrolu liečiv. Diskutovať by mali o ďalších možnostiach, aby mal každý kraj aj takúto cestu, ako zabezpečiť lieky pre pacientov v každom jednom momente. Tak spomínané lekárne by mali byť otvorené nepretržite 24/7, vrátane víkendov a dokonca aj sviatkov. Možno si v tejto chvíli veľa ľudí vrátane rodičov vydýchlo. Kde by takáto lekáreň konkrétne mala byť a odkedy by ju chceli otvoriť? Tieto informácie zatiaľ nie sú známe, ale budeme sa tomu venovať.

0: Aktuálny čas 16:40, alebo povedané inak, najvyšší čas, aby sme sa pozreli na naše cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Bratislave si momentálne postojíte na Ivanskej ceste smerom k letisku, takže trpezlivo. Na Staromestskej je cesta v odbočke na Esterházyho palác čiastočne obmedzená kvôli prácam v okolí vozovky, zvýšte tam preto opatrnosť. Železničné priecestie na Vinohradníckej ulici je uzavreté a uzávera potrvá do zajtra do 8 hodiny rána a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a obmedzenie potrvá do konca novembra. Radar máme na Rožňovskej, prišiel von z mesta a hliadka vás zastaví na Jaskovom rade smerom spod Kulipskej. To je z dopravného servisu od nás na teraz všetko. Ak máte viac informácií, dajte nám o nich vedieť. Ďakujeme a prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.
3: V nočných ulicích, když dávno hluku štich,

Rádia Košice Just a Dream, o čom aktuálne snívate. Ako dobré, že to nevidieť na našom čele, že to nemáme tak napísané však. Ale verím, že to nie je nejaká predstava, že snívate o tom mať non-stop mobil, smartfón v ruke. O zákaze mobilov v školách a u detí sa hovorí veľmi veľa a intenzívne. Všetci sa učíme z tohto vykorčuľovať čo najlepšie, ako vieme, a zdá sa, že zatiaľ nevieme. Stále ale hovoríme o deťoch, otázka však znie, čo tínedžeri. To je absolútne tvrdý oriešok. Francúzska vláda napríklad dnes oznámila, že od začiatku nového školského roka zakáže používanie mobilných telefónov, ale pozor, na stredných školách. Parlament schválil legislatívu, ktorá zakazuje prístup na sociálne siete deťom mladším ako 15 rokov, ale zároveň zakazuje používanie mobilných telefónov na stredných školách. Trošku sa to ale celé vo Francúzsku zamotalo, pretože začiatkom mesiaca najvyšší súd ustanovenie o sociálnych sieťach zrušil, čo teda znamenalo aj úder pre prezidenta Emmanuela Macrona, ktorý toto opatrenie presadzoval. Teraz je tam tejto téme trošku chaos. Francúzsko už ale predtým zakázalo deťom používať mobilné telefóny na základných školách, ale rovnako aj na nižších stredných školách, ktoré navštevujú žiaci vo veku od 11 do 15 rokov. Stredoškoláci však ostávajú otázni, aj keď neviem si to úplne predstaviť, ako by to v praxi fungovalo. Kroky na obmedzenie prístupu práve k sociálnym sieťam podniká stále viac krajín, ktoré varujú pred ich škodlivými účinkami na deti. To všetci dobre poznáme, aj si to uvedomujeme, verím zodpovedne. Ale či je toto cesta zakazovať napríklad 17-ročným ľuďom mobily, tak to je asi na nejaké dlhšie rozhovory. Ak máte nejakú skúsenosť možno zo zahraničia a počúvate nás v tejto chvíli, ozvite sa.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Vyhrajte so svojím nákupom v supermarketoch Fresh a Fresh Plus. Nakúpte minimálne za 30 eur, použite vernostnú Fresh kartu alebo pošlite pokladničný doklad a ste automaticky zaradení v hre až o 70 cien. Hrajte o dvakrát nový Renault Clio, robotické vysávače, miniprojektory, kávovary. Pozor! Čím viac nákupov do 30. septembra, tým väčšia šanca na výhru. Bližšie info v appke Fresh alebo na ifresh.sk. Nakupujte a vyhrávajte v supermarketoch Fresh a Fresh Plus.
5: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti Agel. O vaše zdravie sa postará. Fakultná nemocnica Agel Košice Šaca, nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum Agel, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica Agel Košice a novo zrekonštruovaná poliklinika Agel. Agel, partner vášho zdravia.
6: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.

Rádia Košice Summertime Friends, aby sa náhodou nezabudlo, že ešte stále si užívame august a ostáva presne týždeň, aby sme to stihli. A my stihneme aj ďalšie správy. O 17. bude reč aj o minimálnej mzde na Slovensku. V rámci zahraničia ale navštívime krajinu, ktorej určite minimálka je násobne vyššia. Bude to konkrétne Fínsko. Ale predtým však to, čo je nad všetky peniaze sveta, zahráme si trošku lásky, čo by ste na to povedali. Z Rádia Košice iba pre vás Still Love You.

0: bolo 17 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Polícia obvinila rušňovodiča zo zrážky vlakov. Tripartita sa nedohodla na zvýšení minimálnej mzdy. Vokál prehral v repasáži. Máme 17 hodín. Čas na správy Rádia Košice. Vyšetrovateľ obvinil 34-ročného rušňovodiča z prečinu všeobecného ohrozenia v súvislosti so zrážkou vlakov pri Jablonove nad Turňou. V prípade dokázania viny mu podľa Lenky Ivanovej z Košickej krajskej polície hrozí trest odňatia slobody na 4 až 10 rokov.
2: Muž, ktorý bol v čase zrážky rušňovodičom jednej z vlakových súprav, podľa získanej dôkaznej situácie pri plnení svojich pracovných povinností dostatočne nevenoval pozornosť vedeniu vlakovej súpravy a sledovaniu signalizačných návestidiel a v úseku tunel Lipovník nerešpektoval signalizačné zariadenie, prikazujúce spomaliť pred železničným tunelom vedúcim po podhorský priechod Soroška.
1: Namiesto toho pokračoval v jazde nezmenenou rýchlosťou a rýchlo brzdu vlaku aktivoval až po zaregistrovaní červeného svetla zo signalizačného zariadenia, ktoré prikazuje zastaviť vlakovú súpravu z dôvodu zbiehania sa železničnej trate na jednokoľajovú.
2: A zastaviť sa mu podarilo až pred začiatkom jednokoľajového úseku, kde takmer došlo k čelnej zrážke s oproti idúcou vlakovou súpravou, pozostávajúcou z rušňa a troch vozňov, v ktorých sa v tom čase nachádzalo minimálne 44 cestujúcich.
1: Obvinený rušňovodič stihol pred zrážkou z rušňa vyskočiť. Ostatní cestujúci, obsluha vlaku a rušňovodič druhej jazdnej súpravy utrpeli zranenia rôzneho rozsahu. Minimálna mzda v budúcom roku vzrastie na 972 eur, keďže sa sociálni partneri nedohodli inak. Informoval o tom po rokovaní tripartity minister práce Erik Tomáš. O jej výške tak rozhodol automat.
3: Ďalšie dôležité číslo, ktoré by vás mohlo zaujímať s minimálnou mzdou, je kvalifikovaný odhad minimálnej mzdy pre rok 2028 je v tejto chvíli 1016 eur.
1: Na Slovensku aktuálne za minimálnu mzdu pracuje približne 160 tisíc ľudí. Fínsko bude v septembri hostiť summit lídrov Európskej únie o Arktíde. Oznámil to fínsky premiér Peter Jorpo, podľa ktorého sa vrcholná schôdzka uskutoční 13. a 14. septembra v meste Rovaniemi. Cieľom je posilniť spoločný strategický prístup únie k arktickej oblasti, keďže jej geopolitický význam naďalej rastie. Arktída nadobudla väčší strategický význam, keďže topenie ľadovcov zlepšilo prístup k dôležitým prírodným zdrojom a otvorilo nové námorné trasy. Slovenský reprezentant Samuel Luka Vokál prehral v úvodnom zápase programu na majstrovstvách sveta do 20 rokov v Bratislave. V repasáži kategórie do 74 kg nestačil na talianského súpera Alessia Antonio Parentina. Rozdali sa tak na šampionáte posledné 4 sady medailí. Celkovo sa majstrovstiev zúčastnilo takmer 700 zápasníkov zo 65 krajín a vybojovali 120 medailí. Útorok znova s premenlivou až veľkou oblačnosťou a prevažne slabým vetrom. Teploty vystúpia na 25 až 30 stupňov, pod Tatrami od 20. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Váhaľová.

Bývali ľubiť, tak teda ešte trošku, takto po 17. Ešte trošku, je to podvečer a oficiálne nie večer. Počúvate Rádio Košice, pri mikrofóne nadalej Kiva a prajem vám veľa pohody do tohto rozbehu ďalšieho pracovného týždňa. Aj keď verím, že to najdôležitejšie už dnes máte za sebou a teraz už prechádzame do tej príjemnejšej fázy. A možno si to len idealizujem, ale aby sme náhodou nezadriemali, prípadne ešte by som si udržala vašu pozornosť, tak sa vás pýtam, či viete, čo je to akvanautka. A ak nie, tak vás ešte trošku domotám. Máme ju aj na Slovensku a práve o jej ďalšom úspechu budeme hovoriť v tejto hodine. Tak verím, že s nami ostávate naďalej v takej tej pohodovej nálade a atmosfére z Rádia Košice.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk. Radler Zlatý Bažant politrovú plechovku, viac druhov so zľavou až 42%, iba za 68 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Radler Zlatý Bažant v politrovej plechovke, viac druhov iba za 68 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
2: Riešiš fotovoltaiku pre svoj dom? Uvažuješ nad tepelným čerpadlom? Alebo by si rád ohrieval vodu fotovoltaikou? Toto všetko vrátane klimatizácií získaš od Antiku za výhodné ceny vrátane montáže. Klikaj na antik.sk a vyberaj z bohatej ponuky. Čaká ťa 7-ročná záruka na tepelné čerpadlo a pri fotovoltike možnosť využiť financovanie až do 90% s programom Zelená solidarita. Tak neváhaj a klikaj na www.antik.sk.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj na Spiši.
3: 92,6.

Takto hudobne sme na chvíľu spomalili. Toto bola PH, alebo ak chcete, Katka Knechtová. A pokojne môžete spomaliť, ak budete mať pocit, že si potrebujete trošku vydýchnuť. Alebo jednoducho, že ostatní bežci sú nejaký prirýchli. To tempo je na vás, ale dôležité je, aby ste sa zaregistrovali a prišli si užiť atmosféru Košice Night Run. Už 4. septembra na vašom mieste by som sa s registráciou poponáhľala. Je to naozaj už za dverami. Záujem je opäť obrovský. Akom tričku budete behať, akú medailu môžete získať. Všetky tieto informácie vrátane spomínanej registrácie nájdete na košicenightrun.sk. Ja už iba doplním, že my všetci sa na vás tešíme.

0: You Make It Easy odznelo v tejto skladbe. Tak ak máte po boku niekoho, kto vám to uľahčí, urobí jednoduchším, krajším, postará sa o vás, tak je to naozaj fajn. Ak by náhodou nebol po ruke, tak stále je tu Rádio Košice a my máme samozrejme aj postrehy z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Upozorňujeme vodičov v hlavnom meste, že momentálne si postojíte na nábreží z Karadžičovej a takisto na Ivanskej ceste smerom k letisku. Pripomíname, že na moste SNP je uzavretý jeden jazdný pruh, potrvá to do konca augusta, železničné prieceste na Vinohradníckej ulici je uzavreté, pričom uzávera potrvá do zajtra do 8 hodiny rána a od zajtra od 7 hodiny rána bude uzatvorené železničné prieceste na Odeskej ulici a to do konca augusta. Aktuálne jazdíme bez radarov, ale na Bajkalskej pri Goupas aréne. Z dlhodobých obmedzení si ešte pripomeňme, že na Belopotockého ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, rátajte tam aj s čiastočnými obmedzeniami. To je z dopravného servisu od nás na teraz všetko, o 20 minút sa k vám opäť prihlásime, takže nám zatiaľ môžete všetko aktualizovať. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

ste v Le Park v Rádiu Košice a ja som vás, sa vás pýtala, že či viete, čo je to akvanautka a dokonca je to prepojené aj so Slovenskom. Tak je to naša astrobiologička Michaela Musilová, ktorá sa nedávno vrátila z úspešnej simulovanej vesmírnej misie, ale pozor, pod vodou, a už vám to celé asi dáva väčší zmysel. Bola veliteľkou vedeckej misie v stanici na Floride v USA, ktorá je ponorená takmer 7 metrov pod hladinou mora. Vďaka svojmu výkonu získala aj unikátny certifikát akvanautka od profesijného združenia inštruktorov potápania, ktoré je inak najväčšou základňou potápačov na svete. Takže veľmi pekný celosvetový úspech. Akvanaut je inak podmorský bádateľ, ktorý zotrváva pod hladinou dlhšie než 24 hodín bez návratu na povrch, a to v stave známom ako saturácia. Musilová a jej posádka žili a pracovali takmer 6 dní pod vodou bez toho, aby sa vynorili nad hladinu mora. Je to až neuveriteľné. Posádka trávila väčšinu času prácou v podmorskom laboratóriu, keď podnikali vedecké expedície mimo stanice alebo tzv. Výstupy do otvoreného vesmíru, používali potápačský výstroj. Michaela nám vo svete robí naozaj veľmi dobré meno a aj v tejto chvíli ďakujeme a pozdravujeme. Či je to vesmír alebo pod vodou, zdá sa, že je veľmi všestranne zameraná a aj šikovná a naozaj nám to robí radosť. Verím, že je taká dobrá správa na dnešný podvečer, čo poviete. Teraz už ale John Newman.

z Rádia Košice, aktuálne Samuel Tomeček, máš to, čo máš mať. A nie som si úplne istá, že či diaľnice by mali mať to, čo tam nachádzajú pracovníci Národnej diaľničnej spoločnosti. Je to neuveriteľné, ale pri čistení vozoviek a odpratávaní nevhodných predmetov neraz čelia kurióznym situáciám. Ako najnovšie uviedli, z diaľnice odstraňovali čln, ktorý stratila rodina smerujúca na preteky, kurín, ale aj mobilnú toaletu. Diaľničná patrola odstraňovala aj spadnuté bicykle, chladničky, nábytok, kotlík na guláš, strešné boxy plné oblečenia, či zachraňovali mobilný telefón spadnutý do kanála. A to určite ani zďaleka nie je všetko. V prvom pol roku venovali diaľničiari zberu nečistôt a odpadu z ciest vo svojej správe takmer 10 000 hodín. My by sme chceli v tejto chvíli pozdraviť asi všetkých, ktorí na cestách pomáhajú, špeciálne aj diaľničnú patrolu. A verím, že ak ste za volantom v tejto chvíli aj vy, tak na seba dávate obrovský pozor. My sa k vám pridáme už po pesničke a prinesieme vám aktuálny dopravný servis. Takže skladba venovaná všetkým, ktorí na cestách pomáhajú. Dinner Party.

0: Krásny podvečer, ešte stále slnečný, aspoň môj nádherný výhľad to tak momentálne ukazuje, že ak by som išla v opačnom smere, asi potrebujem pri šoférovaní aj slnečné okuliare. Verím, že ani vy nezabúdate na tie vaše.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Upozorňujeme vodičov v hlavnom meste, že momentálne sa zdržíte na Pionierskej smer Jaskovrad, takže trpezlivo. Pripomíname, že na Jarošovej ulici prebiehajú rekonštrukčné práce, premávka je riadená dočasným dopravným značením a prejazd je možný iba rovno v smere z Vajnorskej na Račiansku ulicu. Železničné priecestie na Vinohradníckej ulici je uzavreté, pričom uzávera potrvá do zajtra do 8 hodiny rána a most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý. Aktuálne jazdíme bez radarov, ale hliadku na Bajkalskej pri Golpas aréne. To je z dopravy na teraz všetko, ak však natrafíte na niečo, čo by mali vedieť aj ostatní, dajte nám o tom vedieť.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055-729-5959.
3: Keď vidím padať hviezdu z neba, vždy prajem si len jednu vec. Zobúdzať sa vedľa teba.

0: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso, aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
1: Salón elektromobilov prichádza do OC Optima.
2: 4. až 6. septembra vás čakajú testovacie jazdy, výstava najnovších elektromobilov a množstvo inovácií.
1: Vyskúšajte si elektromobil na vlastnej koži,
2: započúvajte sa do odborných prednášok a diskusí a objavte budúcnosť dopravy.
1: Salón elektromobilov OC Optima 4. až 6. septembra.
2: Viac informácií na salonelektromobilov.sk.
3: Počkaj, a kde je teraz maslo lacnejšie?
4: Nerieš. Vo Fresh Plus nakúpiš výhodne, každý deň s letákom aj bez neho. Wow! Spoľahnite sa na ceny, kvalitu a sortiment predajní Fresh Plus. Každý deň pre vás prinášame najlepšie akcie, novinky od dodávateľov a čerstvosť od lokálnych farmárov. Nemusíte hľadať, nemusíte porovnávať. Na Fresh Plus sa môžete spoľahnúť. Fresh Plus, najnižšie ceny.
5: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.

Košice pokračuje, ako môžeme počuť, v dobrej spoločnosti. Na mysli mám interpretov aj v tejto chvíli skladba One Cry, hudba, ktorá nám dokáže zlepšiť akúkoľvek náladu. K tomu aj informácie a nebudeme nimi šetriť ani o 18, lebo nás čakajú metropolitné správy s Romanou. Potom kormidlo túto štúdiu prevezme aj náš Michal, kýva sa teda pre dnešok lúči a aj si hrám takto pokojne, aby som sa veľmi nerozbehla z toho štúdia, aby som si aj ja na cestách dávala pozor. Majte krásny večer.

0: 18 hodín. Rádio Košice. Správy.
1: Domov pokojnej staroby čaká rekonštrukcia. Košičania kritizujú katastrofálny prístup na rybu Anička. Hornecka bo vládli mladé sršne. Krátko po 18. sme pre vás pripravili metropolitné správy Rádia Košice. Košický kraj spolu s arcidiecéznou charitou v Košiciach uzavrel v roku 2012 zmluvu, vďaka ktorej mohli priestory domova pokojnej staroby na Južnej triede 2 slúžiť na poskytovanie zdravotnej a sociálnej starostlivosti pre seniorov a ľudí so zdravotným postihnutím. Táto zmluva by mala vo februári budúceho roka vypršať. Košický župan a predkladateľ návrhu na dnešnom krajskom rokovaní Rastislav Trnka sa ale rozhodol v tejto spolupráci pokračovať.
2: Obsah materiálu je schválenie nájmu nehnuteľnosti na Južnej triede 2 v Košiciach pre arcidiecéznu charitu Košice. Nájomca z vlastných zdrojov plánuje zrekonštruovať jedno oddelenie a 13-lôžkový hospic, preto žiada o súhlas so stavebnými prácami a následnou možnosťou odpisovania vzniknutého technického zhodnotenia budovy a predĺžením doby nájmu o 7 rokov. Predĺženie doby nájmu sa navrhuje z dôvodu hodného osobitného zretela. Ide o zabezpečenie verejno prospešných sociálnych a paliatívnych služieb, o ktoré v kraji rastie dopyt.
1: Obliadka objektu odhalila viaceré technické nedostatky, pričom za prioritnú je považovaná oprava kanalizácie. Potrebné sú tiež lokálne opravy vodovodného potrubia, obvodového plášťa či omietky. V pláne je aj výmena okien. Krajskí poslanci predĺženie spolupráce i rekonštrukciu jednotne schválili. S ohľadom na sociálny rozmer účelu projektu je výška ročného nájmu nebytových priestorov stanovená na 52 000 eur. Mesto Košice sa teraz po viac než 20 rokoch opäť stalo vlastníkom kúpaliska Rybánička. Vlani na jeseň schválili mestskí poslanci odkúpenie areálu aj s prilahlými pozemkami a v materiáli avizujú vybudovanie športovo-rekreačného komplexu s prepojením na prilahlú rekreačnú lokalitu. A hoci podľa Košičanov v metropole východu chýba poriadny kúpaliskový areál a z plánovaného projektu sa tešia, Ryba Anička podľa nich nie je len o samotnom komplexe. Na sociálnych sieťach sa totiž začali šíriť sťažnosti na to, že k areálu vedie neupravený trávnatý porast cez lúku, ktorý nie je udržiavaný a je zarastený. Chýba aj adekvátna parkovacia plocha pre návštevníkov kúpaliska. Mesto sme preto niekoľkokrát kontaktovali s otázkami, či a ako plánuje vstup a parkovisko dobudovať, ako bude v tom čase zabezpečený výjazd pre návštevníkov a aj to, koľko by mali práce stáť. Ani na jednu otázku sme však odpoveď nedostali. A v tejto mestskej časti ostávame, pretože našu rubriku Hlas ulice v letnej verzii, v ktorej sme sa Košičanov pýtali na letné aktivity v ich mestských častiach, uzatvárame na severe. Táto mestská časť disponuje rekreačnými lokalitami aj kúpaliskom. V uliciach sme sa však pýtali, či to severanom stačí.
3: Uvidíme, čo bude s tou rybou, či tam bude niečo alebo nebude.
4: Ja by som tak navrhla, aby bolo na každom sídlisku plaváreň.
5: Tam bolo niekedy, ak je futbalové ihrisko, tam bolo niečo, či by sa z toho nejaký taký areál dá spraviť. Kúpaliska a tieto bogány a také, že možno, že by to prospelo mestu.
6: Možno nejaké dopravné ihrisko?
7: Tak mne najviac chýba nejaké detské divadelné predstavenia, ktoré sa neodohrávajú len o 10:00 v Kultúrparku, ale aj napríklad po obede, kedy tí rodičia sú viacej voľní.
8: Nejaké koncerty alebo niečo také.
1: Anketu si môžete pozrieť v televízii Košice v rubrike Hlas ulice na tvkošice.sk. Moderná medicína pri vybraných nádorových ochoreniach ženského genitálneho traktu dokáže myslieť aj na budúcnosť pacientky. Primár gynekologického oddelenia Východoslovenského onkologického ústavu Gabriel Tóth uviedol, že moderná onkogynekológia už nesleduje iba predĺženie prežívania pacientok, ale kladie čoraz väčší dôraz aj na kvalitu života po ukončení liečby, vrátane zachovania reprodukčnej funkcie.
9: Význam onkofertility narastá v dôsledku posunu materstva do vyššieho reprodukčného veku, rastúcej incidencie výskytu gynekologických malinít u mladších žien a súčasného zlepšovania onkologických výsledkov. Základnými piliermi fertility sparing plodno šetriaceho prístupu je správna selekcia pacientok, presný staging, to znamená určenie rozsahu štádia nádorového ochorenia na základe klinických zobrazovacích, chirurgických a patologických vyšetrení.
1: Nie každá pacientka je však vhodnou kandidátkou na liečbu, ktorá šetrí plodnosť. Odborníci musia poznať histologický typ nádoru, jeho veľkosť, rozsah aj štádium ochorenia. Košické kúpalisko Červená hviezda bolo počas víkendu dejiskom trojdňového vodnopolového turnaja Hornets Cup. Hráči šiestich slovenských klubov kategórií do 11 rokov odohrali celkovo 15 zápasov, pričom suverénnymi víťazmi sa stali domáce Sršne. Zverenci trénera Tomáša Ešviga Hajča vyhrali všetkých 5 duelov a nestratili ani bod, hovoria Filip Kornecký a kapitán Dávid Ríško.
10: No tak už po druhý krát je to lepšie pocit, ako vyhrať nejaké druhé alebo tretie miesto.
11: No, ja som s celým turnajom spokojný, sme celkom zohraný tým. Prihrávali sme si, brankár je výborný, obrancovia aj všetci moji spoluhráči, takže som so svojím tímom veľmi spokojný.
1: Úspech hráčov Hornets počiarklo aj ocenenie pre Michala Leška, ktorého vyhlásili za najlepšieho brankára turnaja.
12: Mám z toho veľmi dobrý pocit a som rád, že som skončil ako najlepší brankár. Veľmi ma to dojalo. Vedel som, že niečo vyhráme a že sme dobrý tým, ale nikdy nepodceňovať druhých.
1: Druhú priečku obsadili Vrútky pred treťou Sláviou Prešov. Druhý košický zástupca Červená hviezda obsadil s bilanciou 2 výhry a 3 prehry štvrtú priečku. Zajtra nás v metropole východu čaká oblačný deň a pridá sa aj dážď, denné maxima 18 až 20 stupňov pri slabom severnom vetre. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Príjemný pondelok praje Romana Váhaľová.

0: Príjemný a pohodový pondelkový večer s Rádiom Košice prajeme. Nový týždeň je opäť tu, august pomaly odpočítava posledné dni, ale leto ešte stále nekončí. Ak ste už doma, na ceste alebo si len užívate pokojný večer, sme radi, že ste pri tom s nami. Spoločnosť vám dnes do 22. robí Michal.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštáľový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Rím, večné mesto, Vatikán, Koloseum, svetová gastronómia. A to všetko bližšie ako kedykoľvek predtým. Sadneš na lietadlo v Košiciach a iba za 90 minút pristávaš na letisku Fiumicino. Lieta sa každý utorok a sobotu. Letenky z Košic do Ríma nájdeš na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Košice Night Run 2026 je tu. Piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na ifresh.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku, lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh, najnižšie ceny.
4: Rádio Košice.
5: Hráme vám aj na zemplíne.
4: 97,0.

Naladené máte rádio Košice, z ktorého vám spievala Faith McRae a Nobody's Girl. Je to úplne neslavný pondelok, ktorý už máte pracovne aj za sebou. Aký bol váš rozbeh do nového týždňa? Išlo to hladko, alebo ste si ešte ráno hovorili, že víkend mohol mať pokojne o deň viac? A vôbec v tom nie ste sami. Štatistiky dokonca ukazujú, že približne tretina ľudí považuje pondelok za najmenej produktívny deň v týždni a mnohí bojujú proti pondelkovej nálade dobrou kávou, hudbou alebo tým, že si po práci jednoducho doprajú niečo príjemné. Tak nech je váš pondelok čo najpohodovejší aj zo Celeste.

0: Počúvate Rádio Košice a trojicu interpretov Seles Buckingham, Radeček a O5 a ich lovení. A teraz si ideme spoločne zaloviť s Danom na naše cesty.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Upozorňujeme vodičov, že železničné priecestie na Vinohradníckej ulici je uzavreté, pričom uzávera potrvá do zajtra do 8 hodiny rána. Na Janka Alexieho zaopravuje jazdný pruh od križovatky s ulicou Na Vrátkach. Doprava je dočasne zjednosmernená. Prejazd je možný v smere zo Saratovskej na Lamacku. A od zajtra od 7 hodiny rána bude uzatvorené železničné priecestie na Odeskej ulici, a to do konca augusta. Aktuálne jazdíme bez radarov, ale hliadka vás môže zastaviť na Černišovského. To je z dopravného servisu od nás na teraz všetko. O 20 minút sa k vám opäť prihlásime, takže zatiaľ nám môžete všetko aktualizovať.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

S Rádiom Košice máte hudbu stále po ruke a dnes jej môžeme dopriať aj trochu experimentovania, pretože 24. august patrí Medzinárodnému dňu zvláštnej hudby. Dobre počujete? Jeho myšlienka je jednoduchá. Skúsiť si vypočuť niečo, čo bežne nepočúvame, možno úplne iný žáner alebo poriadne netradičný zvuk. Tento deň založil newyorský hudobník Patrick Grant ešte v roku 97. a jeho heslom bolo počúvať bez predsudkov. Takže ak dnes natrafíte na pesničku, pri ktorej si poviete, čo to pre Boha je, možno jej dajte druhú šancu. Ak nie, nič sa nedeje, Rádio Košice zostáva pri hudbe, ktorú si radi pustíte znova. Duke Dumont a Inhale.

Počúvate jediné východoslovenské rádio Košice, z ktorého si dnes pripomíname presne 20 rokov od momentu, keď Pluto prišlo status planety a zaradilo sa medzi tzv. Trpasličie. Práve totiž astronómovia 24. augusta 2006 chválili novú definíciu planéty a Pluto nesplnilo jedno z kritérií. Samotný názov nenavrhol žiadny astronóm, ale vtedy iba 11-ročné dievča z Oxfordu podľa rímskeho boha podsvetia. Zaujímavé pri tom je, že s jeho objavom máme spojenie aj my. Astronóm z Hurbanova Bohumil Sternberg ho ako prvý v Európe odfotografoval a určil jeho polohu. Pluto bude aj napriek tomu všetkému našou deviatou planetou. Teraz už ale späť na Zem do rádia Košice, z ktorého si vypočujete Kristínu, Dávida Granského a Stále ťa mať.

0: Z Rádia Košice ste počúvali Kristinu Dávida Granského a Stále ťa mať. Aj vy máte stále dopravu po ruke a práve teraz aj najnovšie informácie z našich ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začneme novou nehodou, ktorá sa stala v Bratislave na konci Vajnorskej pri Porsche smerom von z mesta. Nemali by ste sa tam zdržať a upozorňujeme, že železničné priecestie na Vinohradníckej ulici je uzavreté, pričom uzávra potrvá do zajtra do 8 hodiny rána. Od zajtra od 7 hodiny rána bude uzatvorené aj železničné priecestie na Odeskej, a to do konca augusta. Pripomíname, že most ponad D2 medzi Starými Gruntmi a Slávičím údolím je pre práce čiastočne uzavretý a aktuálne jazdíme bez radarov, ale hliadka vás zastaví na Černišovského. To je z dopravného servisu od nás na dnes všetko. Pohodovú jazdu vám praje Daniel.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Rádio Košice vás prevádzalo aj spoločnosti Nikki, aj skladby What Did I Do. Ak máte radi príbehy, pri ktorých sa človek na chvíľu prenesie o stovky rokov dozadu, zajtra sa oplatí zájsť do Východoslovenského múzea. Čaká vás deň s košickým zlatým pokladom, presne 91 rokov po jeho objavení. A veruje, o čom hovoriť. V roku 1935 robotníci na hlavnej ulici narazili na schránku s 2920 zlatými mincami, tromi medailami a viac ako dvojmetrovou zlatou renesančnou reťazou. Poklad má takmer 11 kg zlata a mince pochádzajú až z desiatok európskych mincovní. Zajtra od 10. vám jeho tajomstva približí kurátor a numizmatik Patrik Fečo. Takže ak ste si niekedy hovorili, že by ste chceli nájsť poklad, možno stačí začať návštevou múzea. Jeden hudobný poklad pred nami, Rag & Bone Man a Pocket.

0: Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk 1,5 litrovú Coca-Colu, Fantu, Sprite, Kinley Tonic, rôzne druhy, so zľavou 37% iba za euro 48 centov. Augustový tip v supermarketoch Fresh Plus. 1,5 litrová Coca-Cola, Fanta, Sprite, Kinley Tonic iba za euro 48 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Potrebujem tablet na pozeranie seriálov.
2: Ja zase notebook na prácu.
1: Ľahký a praktický.
2: Výkonný a spoľahlivý.
3: Máme pre vás riešenie na datacomp.sk. HP Omnibook 5 Flip. Cez deň výkonný notebook na prácu a štúdium, večer tablet na filmy, čítanie či zábavu.
1: Takže tablet.
2: A notebook v jednom?
3: Presne tak.
1: Super, presne to potrebujeme.
3: HP Omnibook 5 Flip otočí váš svet. Len teraz na datacomp.sk za skvelú cenu. Datacomp. IT experti.
4: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
5: Zoologická záhrada Košice je tu pre vás každý deň. Relax a prechádzku si môžete užívať až do západu slnka. Rezervujte si ohnisko na opekačku. Využite útulné altánky, priateľskú atmosféru areálu. Cestou za zážitkami pozdravte rodiny makakov, lemurov, roztomilé pandy či ostražité surikaty. Na Dinopark určite nezabudnite. Robotické chodiace mláďa stegosaura vás zaručene očarí. Vydajte sa s ním na prechádzku priamo v Dinoparku. Návšteva sveta druhého hôr vám prinesie taký zážitok, aký na Slovensku doteraz nemá obdobu. Navštívte Zoo a Dinopark Košice.
6: Metropolitné správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Rádio Košice vám aj naďalej hrá do pohody spolu so skupinou Maroon 5 Lizzo a Priceless. Cenné budú o chvíľu aj najnovšie informácie z Romy. Dozviete sa napríklad, koľko času ostáva na podanie kandidátok, aj to, koľko ľudí na Slovensku má životné poistenie. Kým sa dostaneme k správam, ešte jedna hudobná lahôdka. Silla, Weight of My Mistakes.

0: bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Vyhliadková veža na Dukle sa teší obľube. Na podanie kandidátok ostáva posledný deň. Spíšiaci avizujú dve zmeny v kádri. Bolo 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. Vyhliadková veža na Dukle zaznamenáva po svojom neskoršom otvorení počas tohtoročnej sezóny záujem turistov. Historik Vojenského historického ústavu Peter Holík uviedol, že ju otvárali 4. augusta, pretože tu prebiehala rekonštrukcia na trafostanici.
2: Väčšina návštevníkov sa najskôr vezie na tú druhú kupolu, pretože tá druhá vyššia kupola ponúka okrem expozície aj teda panoramatický výhľad, ale s tým, že predtým to bolo hlavne o tom výhľade, no po rekonštrukcii bola tá kupola doplnená aj o panelovú expozíciu s názvom Duklianske boisko v premenách času, ktorá je v tej vrchnej časti tvorená panelmi zaoberajúcimi sa vlastne históriou Duklianskeho priesmyku, ale taktiež aj bojmi v Karpatoch 1914-1915.
1: Vyhliadková veža je otvorená do konca októbra. Návštevníkom je prístupná od utorka do nedele od 9. do 17. Posledný vstup je o 16.30. Uchádzači o posty v októbrových spojených voľbách majú posledný deň na to, aby podali kandidátne listiny. Predložiť ich musia najneskôr zajtra. Nezávislí kandidáti musia zároveň odovzdať aj podpisy od voličov. Minimálne 1000 podpisov musia mať aj kandidáti na predsedov krajov. Životné poistenie má na Slovensku 7 z 10 ľudí vo veku 18 až 55 rokov. Približne polovica však priznáva, že o ňom nemá dostatok informácií. Takmer štvrtina uviedla, že o ňom vie len málo alebo nič. Vyplýva to z online prieskumu. Ľudia vnímajú životné poistenie predovšetkým ako ochranu pre prípad choroby, úrazu alebo úmrtia. Nemecký minister financií a jeho kolegovia z 5 členských štátov Európskej únie vyzvali na zavedenie mimoriadnej dane zo ziskov ropných spoločností, ktoré prudko vzrástli v dôsledku vojny s Iránom. List je adresovaný írskemu ministrovi financií, keďže jeho krajina v súčasnosti vykonáva predsedníctvo v Rade Európskej únie. Grécko presunulo batériu systému protivzdušnej obrany Patriot na Krétu. Informovali o tom s odvolaním sa na zdroje z ministerstva obrany viaceré grécke médiá. Transport sa podľa správ začal včera v skorých ranných hodinách. Dôvodom je rastúce napätie na Blízkom východe a obavy z ohrozenia amerických objektov v regióne. Na ostrove sa totiž nachádza veľká letecká a námorná základňa, ktorú pravidelne využívajú aj USA. Hokejový klub HK Spišská Nová Ves spravil v uplynulých dňoch v kádri dve zmeny. Lotyšský útočník Vito Linci počas mesačnej skúšky nevybojoval miesto v kádri. Útok účastníka Tipsport ligy naopak posilnil 33-ročný Finn Lepa. Zajtra nás rovnako čaká prevažne polojasný až polooblačný deň s maximami 25 až 30 stupňov, na horách od 20 a k tomu len slabý severný vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný večer vám praje Romana Váhaľová.

Pekný letný večer s rádiom Košice prajeme. Pracovný pondelok už má väčšina z vás za sebou, tak verím, že ste ho dnes prežili v maximálnej pohode a bez akejkoľvek újmy na zdraví. Minimálne tento pondelkový večer si spravíme krajším aj vďaka skvelej hudbe, ktorá nás čaká aj krátko po 19. je s vami Michal.

0: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.
1: Malaga, slnko, more, tapas. Jednoducho španielska Andalúzia. A to všetko dostupné jednoducho a pohodlne. Priamým letom z Košíc. Lieta sa každý pondelok a štvrtok. Letenky z Košíc do Malagy nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
0: Objavte bioponuku potravín vo Fresh Plus. Čerstvé ovocie, zelenina, kvalitné mäso aj voňavé pečivo v biokvalite od farmárov a pestovateľov. Pre všetkých, ktorí hľadajú čerstvé potraviny s poctivým pôvodom a chuťou. Príďte si vybrať čerstvé biopotraviny a ochutnajte ten rozdiel. Fresh Plus. Zdravšie potraviny.
2: V spoločnosti Labaš myslíme na budúcnosť. Aj preto investujeme do ekologických riešení fotovoltaiky či efektívnejšieho zásobovania, ktoré pomáha znižovať emisie. Veríme však, že skutočne zodpovedná firma sa nepozná len podľa technológií, ale aj podľa toho, ako pristupuje k ľuďom. Ak chcete byť súčasťou najväčšieho domáceho veľkoobchodu s potravinami Labaš a siete supermarketov Fresh Plus, pošlite nám svoj životopis. Svoju kariéru budujte vo firme, ktorá sa správa zodpovedne k životnému prostrediu aj k svojim zamestnancom. Viac informácií na labaš.sk/kariéra.
3: Rádio Košice.
4: Hráme vám aj v Poprade.
3: Na 91,7.

Počúvate Rádio Košice, pekný pondelok prajeme. Dnes máme dôvod na malú filmovú oslavu. 68 rokov svúkne na sviečke Steve Guttenberg, ktorého si väčšina z nás okamžite spojí s legendárnou policajnou akadémiou a policajtom Kerim Mahoneym. O postavu pritom bojovali aj mená ako Tom Hanks, Michael Keaton či Bruce Willis. Takže veľmi dobre spravili, že obsadili práve jeho a nie ostatných. Neviem si predstaviť iného človeka ako práve tohto herca na pozícii Mahoneyho. A práve policajná akadémia z neho v 80. rokoch urobila obrovskú superhviezdu. No a Mahoney zostal jeho najznámejšou filmovou postavou. Pamätáte si aj jeho najväčšie výstrelky? Ak áno, pokojne nám to napíšte. Takže Steveovi prajeme všetko najlepšie, ak dnes oslavujete narodeniny aj vy. Pripájame sa. Nech je pondelok hneď o niečo príjemnejší. You can say what-

Rádio Košice vám aj naďalej robí spoločnosť aktuálne s niekoľkými veľmi užitočnými radami v prípade, že doma máte trávnik a tomu nedávne horúčavy uškodili. Ak je žltý, suchý a vyzerá, že už to vzdal, ešte ho neodpisujte. Tráva sa totiž v extrémnom teple môže dostať do letného útlmu a čaká na lepšie podmienky. Radšej ju nekoste príliš nakrátko, ideálne 6 až 8 cm. Doprete jej výdatnú zálievku najmä ráno do 7 a s veľkým zásahom počkajte na september. Tedy môžete pôdu prečistiť, odstrániť starú trávu a mach. Prevzdušniť ju a prázdne miesta znovu dosiať. Takže ak máte trávnik ako svoju malú záhradnú pichu, ešte chvíľu vydržte. Zelený koberec sa môže vrátiť. Vracia sa aj hudobný playlist, ktorého sme tentoraz vybrali Roberta Palmera, No By Now.

Metropoly Východu z Rádia Košice vám hrali Rišo Miller a Dara Rolince 24-7. Ak už teraz 24-7 premýšľate nad dovolenkou či výletom na budúci rok, máme jeden celkom zaujímavý tip. Ak by ste sa chceli budúci rok vybrať na Camino de Santiago, môžete mať cestu domov jednoduchšiu. Z letiska Santiago pribudnú nové spojenia do 8 európskych miest vrátane Prahy, Bruselu, Mníchova či Milána. A potešia aj ceny. Letenky majú začínať približne od 41 eur. Nová letecká spoločnosť plánuje prvé odlety od 1. decembra tohto roka. Takže ak vás láka pútnická cesta Španielsko a trochu dobrodružstva, možno už viete, kam si odložiť pár dní dovolenky. My pred vami rozhodne nebudeme odkladať ďalšiu skladbu. Tá práve prichádza, Bryan Adams a The Best of Me.

Slovenská skupina MUS a Now We Know na frekvencii Rádia Košice. Námesačnosť poznáme všetci, ale nie každý ju zažil. Človek sa v noci jednoducho postaví a vyberie sa na prechádzku po byte, hoci o tom vôbec nevie. Niekto si sadne na posteľ, iný dokonca rozpráva, či robí úplne bežné veci. A ráno väčšinou ani netuší, čo v noci stváral. Zaujímavé je, že námesačnosť je oveľa častejšia u detí. Za rok ju zažije približne každé desiate dieťa. Kým u dospelých je to už len okolo 1%. Spustiť ju môže napríklad stres alebo málo spánku. Úlohu môže zohrávať aj genetika a u mnohých detí sa tento nočný výlet časom úplne vytratí. Čo sa jednoznačne nevytratí u nás je hudba Lady Gaga a The Dead Dance z Rádia Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, 50 gramov, viac druhov, len za 45 centov a kryštáľový cukor, 1 kg, len za 65 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne oblátky, kakaové rezy, kávenky, Vesna, viac druhov len za 45 centov a kryštálový cukor 1 kg len za 65 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Košice Night Run 2026 je tu. V piatok 4. septembra o 20. odštartuje 12. ročník nočného behu v Košiciach. Príď si zabehať a urob niečo pre seba. Registruj sa ešte dnes na nightrun.sk a získaj zvýhodnené štartovné. Košice Night Run 2026. Spoluorganizátor Mesto Košice. Hlavní partneri supermarkety Fresh Plus, zdravšie potraviny a letisko Košice. Tvoja prvá voľba. Košice Night Run 2026 prináša Rádio Košice.
2: Vedeli ste, že nákup potravín vybavíte jednoducho aj online? Na ifresh.sk nájdete akcie, novinky aj vaše obľúbené potraviny či drogériu za rovnaké ceny ako v supermarkete. Objednajte si nákup pohodlne online a my vám ho doručíme aj v deň objednania až k vašim dverám v čase, ktorý vám vyhovuje. ifresh.sk. Pohodlný nákup potravín online za ceny ako v supermarkete.

skupina Light and Love a ich True vám práve robili spoločnosť v rádiu Košice a povedzme si pravdu, bola to príjemná a pohodová skladba. Ideálna k tomuto večeru, ku ktorému patria aj ďalšie aktuality. Krátko po 20. hodine vám Romy prinesie aktuálne správy. Pozrieme sa na to, čo žiadajú školskí odborári aj komu odobrila ďalšie peniaze Eurokomisia. Ešte predtým si pustíme Gabriel a Sunshine z Eteru Rádia Košice.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Školskí odborári žiadajú pravidelný rast miest. Hlina sa stáva riadnym členom strany SAS. Eurokomisia vyčlenila Kyjevu ďalšie peniaze. Aj po 20. vám prinášame správy Rádia Košice. Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku žiada pravidelný rast miest všetkých zamestnancov školstva. Predseda odborárov Pavel Ondek uviedol, že v štátnom rozpočte by sa malo na školstvo vyhradiť toľko finančných prostriedkov, aby sa krajina priblížila v podiele hrubého domáceho produktu k vyspelým štátom Európskej únie.
2: Očakávame, že aj v nasledujúcom školskom roku budeme o tom hovoriť a budú nastavené rokovania tak, že bude to úspech a nebude to na ťarchu priamo zriadovateľov, pokiaľ ide o mesta a obce.
1: Odborári od nadchádzajúceho školského roka očakávajú aj predstavenie návrhu platového automatu, zvýšenie atraktívnosti učiteľského povolania či znižovanie administratívy. Chcú tiež, aby všetci zamestnanci v školstve boli financovaní zo štátneho rozpočtu.
2: Vieme, že je veľmi vysoká administratíva. Je záťaž pre tých pedagogických odborných zamestnancov, ktorí sú v školstve. Treba to znižovať, lebo psychohygiena je veľmi dôležitá. Nie len pre samotné deti žiakov, ale určite aj pre samotných zamestnancov.
1: Návrh automatu navýšenia platov pedagogických a odborných zamestnancov, učiteľov vysokých škôl, vedcov, ale aj nepedagogických zamestnancov má byť predstavený najneskôr do 18. decembra tohto roka. Spustený má byť v roku 2028. Poslanec Národnej rady Alojz Hlina sa stal riadnym členom strany SAS. Do stranníckych radov oficiálne vstúpil práve dnes, pričom od roku 2023 pôsobí ako poslanec zvolený na kandidátke SAS. Hlina uviedol, že v rámci svojej agendy sa bude podieľať aj na tvorbe programu strany pre poľnohospodárstvo a lesníctvo. Európska komisia schválila ďalšiu finančnú pomoc vo výške 6,1 miliardu eur pre Ukrajinu. Balík je súčasťou 90 miliardovej pôžičky a má byť použitý na obstaranie nových obranných systémov. Rozhodnutie komisie navyšuje doterajší objem finančných prostriedkov nad rámec už schválených 16 miliard eur. Americká tenistka Coco Gauffová triumfovala druhýkrát v kariére na turnaji WTA 1000 v Cincinnati. Štvrtá nasadená hráčka zdolala vo finále krajanku Jessicu Pegulovú v dvoch setoch 6-2, 6-4. Gauffová získala svoju premiérovú trofej v tomto roku, celkovo 12. na okruhu WTA a 4. z kategórie WTA 1000. Útorok znova s premenlivou až veľkou oblačnosťou a prevažne slabým vetrom. Teploty vystúpia na 25 až 30 stupňov, pod Tatrami od 20. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový večer vám praje Romana Váhaľová.

Naladené máte Rádio Košice a pondelkový večer pokračuje aj krátko po 20. Pred nami je posledný augustový týždeň, čo znamená, že leto už pomaly balí kufre a školské tašky sa začínajú nenápadne vracať do obehu. Ešte však máme čas užiť si letnú pohodu a k nej aj ďalšiu hudbu. Pri tom všetkom s vami ostáva Michal.

I Wanna Do Is Make Love od skupiny Heart v rádiu Košice. Od romantiky v tejto chvíli prejdeme na úplne iný žáner. Ak máte radi sci-fi postapokalyptické príbehy a trochu napätia, do kín už vo štvrtok prichádzajú Psie hviezdy. Príbeh nás zavedie do roku 2035, keď smrteľná chrípka zdecimovala ľudstvo a tí, ktorí sa zostali, bojujú o prežitie. Hlavný hrdina Hick so svojím psom Jasperom brázdi opustený svet v lietadle a hľada ďalších preživších. Za filmom stojí legendárny Ridley Scott, dnes už 88-ročný režisér Gladiátora či Marťana. Zaujímavosťou je, že hoci sa príbeh odohráva v Kolorede, veľká časť filmu vznikala v Taliansku a tamojšie Dolomity si zahrali skalisté hory. A teraz už späť k hudbe.

Pondelkový večer s Rádiom Košice v plnom prúde a dnes máme aj poriadne chrumkavú historickú zaujímavosť. Práve dnes pred 173 rokmi sa podľa známej legendy v americkom Saratoga Springs zrodili zemiakové čipsy. Kuchár George Crumb ich vraj pripravil potom, čo sa zákazník sťažoval, že jeho zemiaky sú príliš hrubé. Tak ich nakrájal na úplne tenké plátky, vypražil a zrodila sa pochuťka, bez ktorej si dnes mnohí filmový večer ani nevedia predstaviť. Takže povedzte, doprajete si čipsy k filmu, rozbalíte si ich s partiou alebo sa im radšej vyhýbate. Majú síce viac tuku a soli, ale raz za čas si túto chrumkavú radosť bez výčitek doprieť môžeme. A nech už ich máte miske alebo nie, my vám teraz naservirujeme ďalšiu hudobnú porciu v Rádiu Košice. Need You Tonight od In Excess.

0: Mocha Mocha. Hurry up, I'm waiting.
1: Zeteru Rádia Košice ste počúvali Mausa, Smitha a Stay. Technológie rozhodne nestojí, ale hýbu svetom a dnes to platia zda viac ako kedykoľvek predtým. Na Vavrinoch nezaspáva ani čínsky internetový gigant Alibaba, ktorý chce poriadne pritlačiť na pilu v oblasti umelej inteligencie. Naposled v Hongkongu plánuje získať približne 8,7 miliardy eur, čo je vôbec najväčšie navýšenie kapitálu firmy na tejto burze. Peniaze chce vraziť najmä do rozvoja umelej inteligencie, potrebnej techniky a vlastnosti AI modelov. Takže kým my premýšľame, čo si večer pustíme, Alibaba už premýšľa, čo všetko za nás raz môže robiť umelá inteligencia. A teraz už poďme na ďalšiu porciu hudby James Blunt a Bonfire Heart.

Naladené máte rádio Košice na tej správnej frekvencii. Globálne oteplovanie sa prejavuje vo viacerých sférach a bohužiaľ sa to ukazuje aj v oceánoch. Sú totiž najteplejšie od začiatku meraní v roku 1979. V sobotu dosiahla priemerná teplota hladiny mora rekordných vyše 21 stupňov. Na prvé počutie to možno znie ako ideálna teplota na kúpanie, lenže pre oceán je to skôr varovný signál. Teplejšia voda môže prinášať silnejšie búrky, vydatnejšie zrážky a problémy pre morské ekosystémy. Takže ak si pod niektorých z vás hovoria, že leto už by mohlo trochu poľaviť, v oceánoch je to opačné. A je to tak, ako to je, alebo Just the way it is, baby, od The Rembrandts.

vášho obľúbeného letného rádia Košice Ice Towlow a Cool Girl. Už o chvíľu ale prídu na rad aktuality za našou Coolovou Romin, ktorá vám opäť naservíruje to najdôležitejšie z dneška. Čaká nás informácia o tom, koho chránia v poloninách a taktiež aj akú posilu priviedli do hokejového klubu HC Prešov. Pred správami ešte zahráme pesničku, ktorej názov ste si dnes mohli v hlave opakovať dokola.

0: bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Polonina chránia včelie úle pred medveďmi. Na Ukrajine zriadia národný panteón hrdinov. Prešov priviedol posilu z NHL. Je 21 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Včelárom a farmárom v Poloninách pomáhajú pri ochrane úľov pred medveďmi nové elektrické ohradníky a klietka. Organizácia EVIS poskytla v tomto roku štyrom subjektom materiálnu pomoc v hodnote takmer 6000 eur. Deň ľudových tradícií a pyrohy 2026 v skanzene Slovenského národného múzea vo Svidníku prinesie medzinárodnú súťaž v príprave pyrohov, ukážky ľudových remesiel, folklórny program aj trh ľudových výrobkov. Podujatie sa uskutoční 13. septembra v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva na Slovensku. Polícia skontrolovala počas akcie viac ako 1600 maloobchodných prevádzok po celom Slovensku. Vykonala aj vyše 230 kontrol súkromných bezpečnostných služieb. Podľa Zuzany Hrabovskej z prezídia odhalila 10 priestupkov.
2: Súvisiacich s krádežami v maloobchodoch 102 iných protiprávnych konaní a jeden trestný čin. V tejto súvislosti bola zadržaná jedna osoba. Celková spôsobená škoda, ktorá vznikla ako následok protiprávneho konania, bola vyčíslená na 941 eur.
1: Dodala, že policajný zbor bude v podobných preventívno-bezpečnostných akciách pokračovať. Na Ukrajine zriadia národný panteón hrdinov. Volodymyr Zelenský podpísal potrebný zákon. Očakáva sa, že tam premiestnia aj pozostatky kontroverzných osobností vrátane príslušníkov ukrajinskej povstaleckej armády spájanej s masovým zabíjaním Poliakov a Židov počas druhej svetovej vojny. Sýrsky minister zahraničia rokoval v Jordánsku so šéfom izraelského Mosadu. Schôdzka sa uskutočnila len niekoľko dní po izraelskom útoku na leteckú základňu na severozápade Sýrie. Jej cieľom bolo zmierniť napätie po izraelskom bombardovaní. Hokejový klub HC Prešov angažoval kanadského útočníka Jamala Smitha, ktorý má skúsenosti zo zámorskej NHL. V sezónach 2019 až 2021 bol súčasťou tímu Tampa Bay Lightning, ktorý v oboch ročníkoch získal Stanley Cup. Na konte má aj 386 štartov v AHL. Zajtra nás čaká rovnako prevažne polojasný až polooblačný deň s maximami 25 až 30 stupňov, na horách od 20 a k tomu len slabý severný vietor. Počúvali ste správy Rádia Košice. Ničím nerušený večer vám želá Romana Váhaľová.

Rádio Košice vám robí spoločnosť aj krátko po 9. večer s výborným Bobom Marlim. Podielok sa nám už pomaly, ale isto preklapa do noci a čo chvíľa tu máme utorok. Ešte stále však máme pondelkový večer a z Rádia Košice nám bude hrať aj kopec skvelej hudby. Moje meno je Michal a posledná hodina pred nami.

Takto to boli Vinaya, Just a Dream v rádiu Košice. Ak odpočítavate dni a hodiny do vašej výplaty, alebo si jednoducho hovoríte, že by ste mohli zarábať pokojne aj viac, máme dobrú správu. Minimálna mzda od budúceho roka stupne na 972 eur. Vyššia minimálka znamená aj vyššie príplatky za nočné či víkendové smeny. Základnú minimálku dnes dostáva približne 120 tisíc ľudí. Pri všetkých stupňoch podľa náročnosti práce sa zmena dotkne asi 160 tisíc zamestnancov. Ak pôjde všetko podľa odhadov, v roku 2028 by sme sa mohli dostať až na tisícku. Takže možno bude na účte o čosi viac a dôvodov na úsmev tiež. Keď už sme pri dobrej nálade, pokračujem aj tou hudobnou Instinct a Zlodej slnečníc.

Príjemný a pohodový pondelkový večer s Rádiom Košice. Teraz si predstavte jednu situáciu. Keby ste mali na účte pár miliónov k dobru, dali by ste vyše 3 milióny dolarov za futbalovú loptu? Samozrejme, nie hociakú. Práve touto loptou legendárny Diego Maradona v roku 1986 strelil Anglicku 2 góly. Najskôr slávnou božou rukou a potom nádherným solom, ktorý neskôr vyhlásili za gól storočia. A práve lopta z tohto zápasu teraz zmenila majiteľa za 2 870 000 eur. Tak čo, investícia snov alebo trochu pridráha lopta? A pekne pomaly po schodoch kráčame k ďalšej pesničke od Richarda Millera.

Rádiom Košice máte hudbu stále po ruke a k nej aj občas nejakú zaujímavosť zo sveta filmu. Vedeli ste napríklad, že Draco Malfoy mohol byť pokojne Harry Potter? Tom Felton, ktorého poznáme práve ako Draka, sa totiž na konkurze uchádzal aj o hlavnú úlohu a skúšal dokonca aj Rona Weasleyho. A bral to celkom vážne, na konkurs na Harryho si dokonca urobil falošnú jazvu. Keď skúšal Rona, nechal si vlasy zafarbiť na ryšavo. Nakoniec ho tvorcovia poslali do Slizolínu a úloha Draka mu zostala vo všetkých 8 filmoch. Dnes si už asi len ťažko predstaviť, že by ho hral niekto iný. Mimochodom, Felton vraj v čase konkurzu kníh o Harry Potterovi ani nepoznal. Petra Lipu naopak poznáme všetci a ten vám zaspieva pesničku Neviem, čo vravieť. Mám

0: I can only tell you one thing. On the nights you feel outnumbered, baby, I'll be out there somewhere. I see everything you can be. I see the beauty that you can.
1: Z Rádia Košice zo Žriedlovej ulice nám práve doznieva skladba od írskeho speváka Dermota Kennedyho Outnumbered. Z Írska sa teraz presunieme viacej na sever, konkrétne do krajiny javorového listu. Kanada totiž investuje viac ako 6,8 miliardy eur do 6 nových ľadoborcov pre pobrežnú stráž. Postavia ich v Quebecu, vzniknúť má približne 5000 pracovných miest a prvý z nich by mal vyplávať v roku 2032. Kanada tak chce posilniť svoju flotilu aj bezpečnosť na severe. Keďže nové lode nahradia starnúce ľadoborce, vyzerá to, že tamojší ľad dostane poriadného súpera. A keď už sme sa naladili na sever, pozrieme sa aj na oblohu. Lina Mayer a Personal Sky.

pondelkový večer s Rádiom Košice sa pomaly chýli ku koncu, ale hudba vám bude hrať po celú noc. O chvíľu už priestor dostanú aktuálne informácie z Romy. Ešte pred nimi si však vypočujeme Let's Groove od skupiny Earth, Wind and Fire. Ďakujeme, že ste si začiatok nového týždňa užili s nami. Micha vám praje pokojný zvyšok večera a príjemný štart do nového týždňa.

0: bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Leteckí záchranári pomáhali zranenej cyklistke. Počet vozidiel z PZP rastie pomalšie ako aut v premávke. Embolo prestúpil z René do Atlanty. Po 22. vám prinášame správy Rádia Košice. Posádka záchranárskeho vrtuľníka z Košíc zasahovala včera podvečer v lesnom teréne nad obcou Zlaté v okrese Bardejov. Pomoc potrebovala 40-ročná cyklistka, ktorá po páde z bicykla utrpela poranenie nohy a pre zranenie sa nedokázala ďalej pohybovať. Liptovské múzeum si v gotickom kostole Všetkých svätých v Ludrovej kúte pripomenulo sviatok korunovania Panny Márie. Je tu jediný takmer kompletný gotický krídlový oltár v zbierkovom fonde Liptovského múzea. Pripravilo preto prednášku i svätú omšu. Počet motorových vozidiel s povinným zmluvným poistením od roku 2021 vzrástol o 9,6% na zhruba 3,5 milióna eur. Z celkového počtu aut z cestnej premávke ku koncu minulého roka to predstavuje 91,5%. Pred 5 rokmi to bolo 93%. Vyplýva to z informácií Slovenskej kancelárie poisťovateľov, za ktorú hovorí Martin Biskupič.
2: Škody nepoistených vozidiel sú práve krytie z garančného fondu. Pre toho výnika dopravy nehody je to v tom rozdiel, že ak má poistenie, poisťovňa to zatiahne a tam to končí. Ak poistenie nemá, garančný fond poškodenému prostriedky vyplatí, ale následne pýta teda od vinníka dopravnej nehody.
1: Priznal, že kontrolná povinnosť PZP nebola až taká efektívna, aby čísla vzrástli. Od nového zákona Lex PZP očakáva nielen zvýšenie ochrany poškodených, ale aj nezodpovedných držiteľov a vodičov, ktorí používajú nepoistené vozidlá. Väčšina Nemcov očakáva, že kancelár Friedrich Merz bude pred nasledujúcimi parlamentnými voľbami v roku 2029 nahradený. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky. Ten ukázal, že 18% opýtaných očakáva, že k tomu dôjde ešte tento rok. Imigračné úrady v USA zadržali aj otca námorníka nasadeného na lietadlovej lodi Abraham Lincoln, ktorá sa zapojila do vojny s Iránom. Pochádza z Nikaraguji a teraz ho chcú vyhostiť. Lietadlová loď, ktorá opustila Blízky východ uplynulú sobotu, nezakotvila v žiadnom prístave viac ako 200 dní. Švajčiarsky futbalový útočník Brel Embolo postúpil z francúzskeho Stade Rennais do Atlanty United. S klubom zámorskej MLS podpísal zmluvu do roku 2030. Prestupová čiastka údajne dosiahla približne 15,4 milióna eur, čím sa transfer zaradil medzi najdrahšie v histórii súťaže. Útorok znova s premenlivou až veľkou oblačnosťou a prevažne slabým vetrom. Teploty vystúpia na 25 až 30 stupňov, pod Tatrami od 20. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer a dobrú noc praje Romana Váhaľová.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

Rádio Košice. Košice. Najbližšie Košice. K vám. Then the rainstorm came.

Žil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý. Až na koš